0: ام هنا بور بردوام من د خلک اخونی ګرو د برنامه یاد سپیکر او چې کسې کو بخوازه پیوندی به مره بکل سر مجارن ما پرسن وه بن یان مجارن دیتر هند خوازن ام بالی بکشین سر هند کارن هر دم پیوندی به مره بکن سر وان جمارن ما شبو پیوندی با وای ک راست راست سر وی جماری 09 3 0 2 4 3 4 0 8
1: جبون همیان 09 5 8 0 6 4 9 3

هزن اول کاری هندرین لپارس گاه حسکی را گاند هن تدابیرن قانونی در حقیق او کسی انتهمت بارج با مسئله یا کریارین گو گریدای جواک یان جیانا هف بش و اوله یا گشتی به هف ریزی با آلین تکل دار سرکرده یا هزن اول کاری هندرین داخو یعنی کرن گو دبرا سریکانی ده هیاما روژین در باس بویده راستی هن کریار هات گو او وگراوان مال باتا با مال و ملکی وان سکناند لهم بری وی بمبرکرن جیده در حقی وان و مالی وان ده چی بو مصرف زراعية تعاوني دو قشتينامية كدرخصت داد خويا كرنقوي بتنج صدي بستو بينج مستحقات جوتكارين ايجن نمش بو موسمي ايصال ورا صرف كرن دريا تطبيقا شام كاشرة جبرنا بيدابونا ويسيولا اكافي لجنبنغا سوريانا فندي جبوي قو قيمتا قنم يا كامل جبوي في موسمي صرف بكا مصرفة زراعي الباجاري عامون دا ديار كرن قو اف آليا قو هاتيا ديار كرن دا بيكانينا في برياري دا او جبو فاتورين اي جوت كاراية قو قيمتا وينازي دا تري مليون ليري نه يان صد مليون ليري كفنا تي تخمين كرنا قوباشي مصرفة زراعي الباجاري حسك إيروش بين شمي دس ببلاف كرنا فاتورين جنمش بوجود كاران بكاد نابا فرعي خدا ينبشي خدا الباجاري حسك قو جركة أو ما في يي ديتر جي لبشين ديتر دروجين بيدا بلاف ببا دو هجماره که مزن جماسیان لسده بورز مرن جبر سدمن وکی گو خودیین وان یان ماسیگران دادیار کرن که او سدمن نخویایین وکی کمین جارجی چید با وان ماسیگران جرادیو آرتر دادیار کرن که او سا او ماسیین گو مرن برنگ کی خویاییل در دورا وی سدی هاتمون بلاف کرن وان دادیار کرن که ممکنه جبر ماده که جحری با یان ماده که سام با بی کووینا تأکید بکن کمپانیا آوا حسک دو هجمار تکس کرن یان دست نیشان کرن با پیشوازی ها گلی و گازن این خلکی و پیشنیاری وان روحاج کمپانیا دا خویانی کرن گو او هجمار و پیشوازی ها خلکی بکن دریا گلی و گازن وان را و او تشتی گو گریدای اعطال افتایبت حالات طارق نیزی سیر خستن و سازی سویل دو بیانامه که هف بش در خستن دخواست کرن دریا ویرا گو پارستن وان کسین سویل سر کانی ببا و همجی روشن اولاج بوی وگر وان ورا پیدا کرن داود داود ری ببری جبجیگار جسازی سلام یا هیوی دادیار کرن ده هف بیوینه که ده برادیو آرتا را گو لازم کار ببا لسر سکراندن اوی زمان تحرید و عنفه و همجی او گوتارا کینه قدخه ببا دنا برا همو آلیانده

0: دوباره سلافن ماجور گهدارین آرتا می دست به مجارن خوب کن جو باجاری قامش لگو ده کومالی آهوار هلپ ده چارشمی وک پیشانگه کش بوینه این فوتوگرافی لدار خص لباجاری قامش لو به بشداربون هجمارک جوان کامیرمان هفکاره ما لقامش لو شینده محمد جلویده که حاضر بو او نهاب مرئی بریا تلیفونه می زده تر جه ناس بکن لسر وی پیشانگه سبات بخیر بشینده
1: صباح الخير تمام خير بسيدان
2: صباح بخير باش شيندا تاني اف كوماليا هاوار هيل بيفيك رابوياج بوفي بيشانغاهي يعني كاسين دي ترجي بيرا هنا و تشاندرو جادوم بك
1: بلي شو خاك سي بي رابو بس بتاني اف ريخصنا هاوار هيل بوك ريخصنا ك حقوقي تناس كرن لكوريكو أخوة تناس كرن أفا بروجيا ويناج سود دست بي كربو وك أمكارن بيجن ورشان تدريبي چي كربون شاكرتن بچو كيفين وهاتي لسر كاري فوتوغرافي وانا پرورده دي كرن أف أم بيجن پيشنگها سورتن اي فوتوغرافي دو دابيا بروجيا بو جوانا را چي كرن شخو أف بروجيا دبنا في ارشفت وک به جواکا فلکلور و تراث جواکا ایزیدی دبن وی درشمی دبن وی نافی ده هات بوله در خستن امبیشن لسر درجی رو که تنی بودو ش ساعت تقریبا یک نیرو حیا ساعت هفته ایوان دوم کرد
0: چقی صورت دوی پیشانگه دهات نعرض کردن شیندا و مضمونی وان صورت آبیتر لسر چی بود؟
1: بله شمارا صورت اشخو همکارم بیشن گو پینجی لوحه هاتبون هارت کرن کسن دیده بشتار بوم وک بری آنا جیم داخو یعنی کرن او کسن افیم بیشن مصورن ای پروفیشنال ای گو بری کاری تصویری کرنه هر وحا او خورد و قیزن این و هاتی گو او جی تندری وی پروژه ده هاتبون پرورده کرن و صورت گرته بون و دانی بون شخواه نفرو که ما بحث کر لسر جفاک فلکلور تراسی ایزی دی بو بهتر او قیز و خورد جلو برگن ایزی دی کردیولو گل خود کن وینه نوانا هاتبون بلع کرن هر وحا هنک صورت معبد لالش نورانی او جویده هاتبون بلاکرن ام کارم بیشتر یعنی صورت این گریده ایگفه چفاکی هاتبون بلاکرن لی لکوری کسین ایگو سردانا ویده دکرن منارینا واناتستان بی اف پروژه چاوا یگلو اف معرض لگوری نرینا وانا بویانا کیفا خواهد دادن خویانی کرن لیگوت نهنه که مانی وینا ها بون گرک بهتر او آلاتن ایگو بهتر جواکا ایزیدی دی بکار آنین یعن امبیشن او جلین گوتیم بکار آنین دهندره روشانه دی یعنی کاری روشانه دی گرک بخاطانا خویانی کرن لی کیم بون کم کم صورت هات بون دال قاندن پرانیا وانا لسر پورتری رکزاند بون یعنی بهتر ولو رسمی وجه ملامتی وجه ددان خویانی کرن او کیمانی هنده کی دوی وارید ها بون بلگوری نرین آوان او کسی نگو سرداند کرن
2: بله وکی دنشین دا ارمانجل در خستن هاوی پیشانگه چه بلگوری او کسی لسرویه که تسکنن و تواندید چه دگوتن
1: بله بله شخواه في فينك ما لقل خانم نسرين محمد هبو أو جي برسال في بروجيه بو وكالي كنت فيديوهيني أمشين مرئي شوية بلاكرن لسرر وكلماني فيسبوكي أرطا دو تيفي بهتر أرمان جوانا أو بو قوش خلقه ربدن خياني كرن کسی با سردانه و پیشنگه بکن به جواکا ایزیدی چاواروشن خود در باست کن چن او زحمتیه گو سروانه دهات ده ما چویی ده و چن او جلو برگن گو کارتینو خود کن
0: بله گلکس پاسش با تولیبونه تا پیامنی رمشین دا محمد تمارا بودریا تلیفونش با جاری قامشلو ساعتات خوش به

ملی گادر ما جارا کدن املوه و گریان خویای الباجار قامشلو ببونه یا نزدی کبونا دامزراندنا ست سالی یاوی لباجر شخواه کمپینک چی بویش بو پاقجی دبن درشمه یا قامشلو باجار پاقجی یه اف یک بویه به دخوازی ها ریوه بریا دوره قامشلو

0: خانم جيهان هسام أرما جافي كمبيني غوروش. خدمی و جنگه باش بکه کولان و تاغان پاقش بکه هر واجی
1: بونه ایجا چه قیسی گرنگه هر یک جی جم خود جی وقت دستی آلیکاریش بو ایوان کمپینا جی بشکش بکه یعنی هر یک جی جم خود جی باجار خود جبر خوششک بون و پاقش بون باجار مرو باندورا وینا لسن مرو جی هیه

0: جارك دن سلاف گهدارین آرتا عملوا و گریان به مجارک نو جمجارین خلقا پودکاستا بیردانکا جزیره ایرو جمجارا ما گریدائی دما عصری سیدان و طایبت او روشتنا دوی دریان دوان تغین گلیری ده ساعتک تونیت دی جیر گودن ساعتا والاهی ساعتا عصری دست بی دبا او روشتنا دوی دری وک اشارتکی یا گو حرکز دده دو لی دوی دری ویرونین چل سر کرسی ها با چل سر اسفنجا با چه با دهندر مالی ده گو درخن گو تی در حتی خواب بینن او دم تی لطاغین ندما آرامیه ندما دما آگو نه تتحسی تاغ شخو راد با جنوب اولو او کوم بون و جوات چه دبا بی وخوندنک فرمی بی موعد بی تشتکی اولو به هسانی حر یک اولو تاری خود دلیر در دخل دبینا جیران آوان رونش دیه او جی خول که لکا وان داتینا
1: خوشبون آوی دورده ای دلده یعنی ندعوه نعزیمه جیر نلازمه بتنی جیرانک در تکوه ایدن جی تفده ددن دوه نامه دوه خلکا هانی ده جی پودکاستا بیردان که جزیره بحث آوی جوفات و رونشتنا لبرداری ددانی عصری ده لوان تاقن ای گلیری بکن کو اف خلک جی جالیه لیلاف حمو تی پیش کش کرن.

0: بیای وایم گیان داویا خلک آخوا گهدارین آرتا سپاس بو و توا سپاس بو هوالی من نبیل سپوک احمد خلیل لسر کنترولی ساعت خوش سیدان
1: گلک سپاس دل دا سپاس بو چکسی حتانی وکیلی المگهداری کر حتانی خلکین بین هم بید ناو خیر و خوشیده بخاطری و

0: جباجار کوبانه جنوان در رادیو آرتا اف ایم سبب بخیر همو گهدار و شوپینرین میه جاو دلال شایرو داوی هفته خلک کنش برنامه روش باش کوبانه دستانبوارانه و خلک جی اما بکنه خلک هنریه هفته هفته ری پینشم آنگو داوی هفته خلک همه هنریه گلیک یکی جی گلیک این هنر کردی جهری ما کوبانه ام برفتکن و حضور و داتینن ایجاجی ساج کانیا کردان هنرمندک بمره امران کوبانی و هر و حال سرطموری جی بریز کاوا بمره هنرمند دیمه بیگمان دنوان دا آرتا ایدنه گیشکی بونه معذوبانه نمیوانه هر و ها سرگرمه خلکی مد پرسه اگر میرو حرات خانه ها دا سنه و یکه نا حرات نها ای گرمه سنه و یک هیرو و سبه احتمال هبه به چلو سه چلو چار اره باش مرا تری شیرندکی و هجیرا شیرندکی و مجید کلینه هم اره والا هفکارم کوچه بمره و سکنتر و عبقادر و سر کمری جواله مشرق بمره و جارگم خیراتن سرچاوی مراتن کوچه جبو تجی روش باش
1: خیرا خودل تبی
2: سلامی گلکس باس تایپات جبو گهدار شوپینرین ما هیدارن افدم حمید چاهی و باش به هیرو خلقا مهمونریه هیدارن ام دمک خوش به هفرا در باس بکن داوی هفته یه پین شمه جبو هر دو هنرمند متکارن بیجن هم عازف و هنرمند عمران کوبانی تو بخیر هاتی
1: خیر خودت تبی
0: عمران شکانی کردانی نه؟
1: اساس کانی
0: بنگه کانی بکنم خالا کانی کردان تنه نه که خالا کبنید کن خالا هنری بکی دبیت مشوی بکه بریش برنک
1: نه
0: گرنا خاجین آهیل کانیه
1: عریلی
0: عری گوتنه که خواه پرخ خوشه قاندی که جو کبانی حزده که طایبتیش کانی عرب آمد بود کانی عرب حزده کر دوگو کنها و کانی ها زانی گیشکی و گری کانه یعنی گری کانه تمایه گیرمی به او داری هانه تو اوی قلب هم از اونجی که واجب گفچی به از پی بخوم دستا تیر ناخوم برا قاجی حضر کریه
1: اوی جی یکی دین جمعه ها بو او جی دوگو برا با گری کانه گیشکی تتون به
0: تتون به یاستار
1: او با دارانا جی گیشکی پرگ بند از پشت خواب پید میکی بس بپیش بو باقمان او جی جواره حضر کرد
0: نه ایله ایله
1: از گله کیف خوشم و از دعوتی سر عزیز به عزیز کردم
0: یکی تخلا تتنه کرده یکی حلنج چون رحمت عمر حمی حسی که پر جهاره و
1: افتار
0: دوگه ترسم بمرم و تیر جهاره و نخم ما گود چی یعنی تخیل تدشتو تیتی و بخم گو بالا زانی مکتل رنشتی بم خانو اکی می حریر حلنج هی تجد تون به و از کلی تی موتوری هم دا جب گوری خوادم به عزدم بی هر اوی درش مرا ویخه و وی درش از خیرتون کاش کم حتی تیر بخم از خیرات سرچین کاواتیش خیراتی سرچین مراتی علا واسر سعد خوش کار خورا دستنی براستنی
2: بله
3: شکرم که غزمه به شبا با
0: پر بجیش داره
2: هر بجیش وارا
0: سعد داخت امران ام جاره که تا دکنه میوانه براستنی و داره در کروی حتی نام هر دنه دید
1: مولا لورو بس فتره که دریج من کار خود دفجی پر راده بود
0: نا
2: دسترانت گود
1: آره بری 12 سالان لدکت من دوات و کاسید چی کرده بود پیشی شهر کوه بانی و برده دا من دوشی برادو
0: اونها مدرسا لی بگریان
1: من تقریبا فتره که نیزک بام بگریان
0: چیشت دوشی بردی چیشت لی بگری
1: اینه که نفسی هر
0: نفسی
1: هر اینه که وضعی وادی دیگه بود مثل سر مداد هاتی هر روی تقوش تو خوشه و یه جده که مادی
0: راست
1: هم پی مثل مادی در رو بیوان ترس و خوف و دعوی جوی هاوی نفسی هم جوی کوریات نبود
0: یعنی که نفسی مران مرتاح بشی جوشا مران تنه به
1: اکید او
0: او رحاد مران دا تنه به مری نکانه تشته که پیش کش بکه
1: ما با اوناری بخواد خوشی داد که بیم
0: موراله هستن
1: اری
0: ده هست جویلی بن هست ملول بن هست کلک بن هست ایشوی بن وستیوی بن غمگین بن ما که چه بریسه تا تونا چه ناکی
2: چه ناکی بله
0: ده چند سالی
2: دمک دریشه در دمشه بردوی و لنوک تلی بگری ما تو چند سالی خود استرانت بیشی؟
1: از عمری من دوری 7-8 سال من کر طبعا اوبي متامولي خاص ما خوه ديك شخر بري مالي خاص ما تقول
0: اوبي تكيم
1: ما نو شكون يكردون
0: ها منان ما ايوا
1: بري كومون ما كومون تشكون
0: ايوا تي بيرا منا ام بتشوك من منان حفله دالي خاصه زي تي تشك تي تشك تي تشك تي تشك
1: هاور
0: هاي بالا هاي بالا انستراني بتني بيدي منا
1: ابي كشيره ديارما
0: اري والله نو بدفشي برضا يا مني
1: ها والمول تامولي لي تخي دبي جاي خور بس مسألة ذاك اللي دوت ما دوت عندنا.
0: عزام.
1: بره ذاك كاتن أوريز وما نوريز.
0: أريه سلام يا مجيد أنا أريه والله.
1: سلام يا جود الرجل.
0: أريه. بس بينها أم تشتكي بيش كيش بكن دياري بكن جو جهداري هون أكون هوا شو بينري مال تاعو داريت كنا أم دياري وان بكن أما دسوا بعدين شل توري كي ما دهيا ما بواش.
1: نبي سرتشو يا مرا.
0: هاك هوا كم نتشام ما ذكري.

0: صافي
1: بس بي وبحجازي كده سبيكر تشتي باركش والله ما كشان يعني تذكر كي خذ أصلا ما بديش قرر كي برب كارتيني
0: بوك كالي دل
2: إش كالي دل شوطة دل
1: أري والله
0: ني إيشو بي بندو كن بس تريجي
1: نورجا یعنی هری دریک و استرانی مران به هست در که به باندور در که ون دمران دلازمه چه هبه یعنی؟ ایشی گه هبه؟
0: هر جایی که تشتا پیگر اگر
1: نو
0: نوید اکن ها دسترم استرانی ایشی دکمه ایشی گر اگر
1: اری
0: ای باری جم کرا دواتی ازو که هم که خلکرون رخصه دیسکوی
1: اری راست
0: و جرجی دوار تو دواتا نجی
1: سازی یعنی درک که آر بینه که به چقا پفیک دوماج
0: بودی ماش ای رو بده
1: هره راست بله اشتاش هستان جیشی

0: اتحادي ضي نفوسها تهيه الحمد لله أمشي فلتي أهرين ها أهرين ساعتهم خوش أوجي كارو باري
1: سبوسيو سبوسيو اتحادي
0: أسكري كمو چورا سر دكتر
1: يعني و مسئله وگر مفن اتحاد بونه مکرگو وگر نبینا برای او مثلا ناتشه که پیش کرده ای رو اتحاد که ای رو
0: پشتگیری
1: ها که هی مثلا
0: افرم
1: یعنی سپاسی همون دکم ساعت همون خوش بی
2: من بخواه بونه تکره
1: اری بونه مکرن میره کن و دنگ دی خوشه برات بخونی ته بی چرا خواه بکشی
0: اری راستم وکی چه کارید که امرا
1: ولی چونه نیه دکم
0: خوشه ملت ما پرس که اگه خالا کانی عربان که نتنه هنر بی بعجان تنه بیره مرا بعجان کانی دتت نه
1: اری تقریبا در کتره
0: سالچین خالتی سیدی بعجان اگه مرا اونی ها تا بدره 6 سانتیم بود بعجان کانی
1: اری ایمه دبن بعجان
2: کانی معروف
0: سر چکرم
1: الان سبا دوارا جمع موه که همو چکن سر ایره
0: سراغ شیر میجه
1: اری گی بیتوره
0: گی بیتوره ایوان ها درکت نه دار نمازاته بعجان کانی
1: والای برای من درکت نه بس ایمان این دسه رو پیگره که چند رو
0: دسه رو پیگره
2: این وقت
0: بحان جنا ایهان در با تین کلو چاران ایهان محلی ودری کانی هرم کلو بیستان هجدان چی داره
1: خواهی سفتحی پانزدان بود تقریبا دسه رو نه دکت ده دانزده
0: ایوه تمام
1: دو خیلی خوشه
0: خیلی خوشه ایشه
1: خوشه بروی بابه ایوه
0: الله تعمی بعجان کانی عربان ایسو تی قلحی دیر مثلا درکت
1: هر فرنگی قنه
2: فرنگی قنه هر جیگ معروفه بتشتکی
1: فواکی سوحل
0: که چه ترشب چه بیدا معجان کانی ایسو تی قلحی دیر فرنگی قنه و سلکی حلنجی
1: علی سلکت اونم معروفه
0: و زبشی منوازه
1: ها
2: منوازه
0: تو گندران نامدارم باتشتانه
1: والا سرکی فرما که اجولیک نو گوتری که بخ حریو
0: چرا هره ما مسما فستقانه دم سالا فستقانه براستی برفت کنه نو هره کوبانی مشهور هرچی ماشالله ایدنو کوبانی اکتفا ازادی چه بیاتی ما دخوشت بده سرخواه ایدنو هره والله
1: چیکه که زحمتی موضوع تیم ایشان نه موضوع بی
0: قال زحمتی هم مکه جبیر بکه زحمتی تیم خال بکی لنو پر هنکان تی بیجی هنکان تی جبیر بکی
1: گی نه گوته حاسوا نه
2: بیش کی نه گوته
0: کوب وشیره زحمتی برو بینه اونا تقال تقو بر کاسیت کاسیت تومار کنه
1: اری سه کاسیت من هم
0: ماشاءالله به نوی عمران کوبانی
1: اری
0: استرام ای تبخانه لیتا
1: استرام بینی با استرانا مثلا ای من برای من یادی دیکه اجیش خورا لحن دکم چید کن
0: آها و تشتید
2: کن اون بخواد چید کن
1: اری و چید که داده من اجیش یادی بجم
0: ایوا گلدی که خوش بون هلبست که گلدی که خوشه
1: با استرانا برای من دواتو دا من سر حجاز دکر
0: اری
1: بس او دهنی بانی ها تا قوف من مگو از هرم سبا بیجم دستی سفر برا بینا فیروز ملت گی گیش بی تفیر
0: سبر ای سو حجاز تا سبا بود
1: اری من سبا گو بس من بخواه حجاز چه کریه اری سر
0: سبا
2: گلی که خوش درکت
0: آره
2: والله وی شو بیناری مجی حمید بیجن وی دنگی که گلی که خوش و صبح که خوش ما دست بیکریم چاوی که کومنت خین استیر فیصل ابو احمد و محمود علی بریبان مسلم دی بی صبح و بخیر و خوشی به دکتر عزدین تمو سلاف و ریساری دی بیش بویوه ادهم محمود صبح و بخیر و خوشی به فاضل یونس دبی روش باش کوبانی سلاو و ریس ککستیر و جبوی میوانین تایی هر دو ریزار و هیجا اش کانیا کردان دبی کانیا کردان آخ بعجان کانی و خاص کانی سلاو
1: تا دایی رو بی هنرمند کانی خلا بعضون مکن
2: خاص و بعجان کانی دبی ماهر الاسو دبی روش باش هفال نو سلاو و ریزاری جبوی و عبدو موسا دبی روش باش کوبانی حسن ابو دلیل عشیرت که کانی قریش دبی دنگه که گله که خوشه دنگه تا که هر دنه بی باسل آقا دبی سبا و حمیا بخیر و خوشی بی کوچر حمو دناو فرنگ قنه دا سلاف جواره شناو فرنگ قنه دا سلاف جواره چینه شاهین احمد و باوی نودم سبا و بخیر و خوشی بی باوی نودم دبی جه سبا تا بخیر به عموری کمتن جمع دیار دبن اون؟
0: اره خورت نیف خواه سوزدار اسماعیل دی بیجه لقامش تی شهیدان راد کنه ایرو لازمون بیه در استرانا نبیجن و اونجی مبسود تن دی بیان لازمون نیه مبسود تن دی بیانه فی فقیری معنی خواه نیه رجاوه که رجاوه بیه بیدی تا
1: نه مثلا این کلی دل دی بیجم دیگری نم نه گود مبسود تی دی بیجن
0: نه دی را کرنی شهیدان دست استرانا بید خنم گلی کرد تسلیم نابه را کرنی شهیدان بستران هم شهید خورات کنجی و جیان ناسکنه شهید جبو جیان جبو کستران خلکی مبیجه شهید کتنه

0: خن جیوی کفنی پارا مبلغ
1: متنیت
2: نه هر هبی ما هم مشکی فن پی وقتی چه خورم
0: تو خال نکن چه پرسیده که او یعنی پارا مبلغ تنه کفنه
2: اش خنی کفنی پارا مبلغ نه
0: اکبر عدالت دنیا یعنی العالم یکش کدوم مرنه شبه گیا نولی هفت که دکه کفن رو دوشه شکفن بیتر تشه که بیران آشینه
2: ها او پارا منه او که برو هره
1: شکفوی دنم خورا ناغن
2: ولی اگم بس تره او کفن رو کفن
0: رو مطلقا بایم
1: مری
0: هری والا ده عالمه ده
2: خوبیش خوبی خودم از تین از خوب آوی مگیش
1: بلی اف گوتن تبخوای نویسان
2: نه با گوتن نمر عدان دل برینه
0: هری عدان دل برین هری دبه لطف و کرم جباته دا زنب و گنه جبام دا دری تسکینی ما تماف بکی ایا خدا سر سکرانی کردان در سهل بس گوتنه اری نها داد کنن دعوت آنجی
2: اری
0: دعوت جی ماشالله پرن عمران ها
2: ولی ما اینه دست بیگره من این دست که بنه یونی
0: بس پرن ماشالله هر رو دعوت هنه
2: دعوت ها پرن
0: اری والا
2: این رو ازو شیه غمه پرونه
0: کابا هند اول درد که بی؟ تمورا ها
3: آره
0: از میدونم شما بگیرید درد کنم باشه افرم برور دار نشغالی خب شد دار نه دعوت خواه آره
3: دعوت هم دار تنبه
0: شغالی نه رنده دعوت هم شغل نه برونه
3: نه والا یک جور
0: بروژ یعنی
3: بروژ
1: یعنی آره
2: بروژ چید کن تایبت شیرانی بید از این پر بشه بینا برای هفته گندان ها بون گی برو بون
0: گی برو بون آره والا
2: سبه تا ساعت پینج و شش هم نشون
0: ساعت پنج سبه
2: والا بشرا گنده که ساعت پنج هم چون دبری دریان بری هوی حفل که بود هم چونی که
1: بله
2: هم ساعت هفت چون
0: هفتی سبه
2: این گو درنگ بودنه مرق حیون
1: هفته این درنگه
2: اری سبه
0: مرق حیون
2: اری رو
0: لنو پره خوابون گرتنم بلاش نور نه
2: اری جرادنه هم اگه هم زو هرن
0: اری
2: هم ساعت توری پنج ری بود ششی سبه هم چون لماتی بافلا وی خستن او خواه چهت کنه مرد اول کور بالا مگه این آزان سبه
1: آزان سبه
0: بری خوشه چونه
2: بری خوشه هم چون ساعت چای مانده کت
0: اشتو برای وزدت که خوش بود
2: برای خوش بود
0: نه نه داد کرن رو باز رو باز دولا این را کرده
2: مگو ما رو نکره گوامی ولی ساعت دو در پوینه
1: جز ساعت دو باز دن
0: جما را خوشتره که داد شب نه
2: شب اری برو ای گندو اون هنه که گرمه مثلا
0: اری زوستان ای ساره
2: که جره مثلا برو ای که بینه که و یکی بینه ما شغل هی
0: تو مشاکل گندو تجار باره چی
2: نبانه ابدا نیم ابدا انت دربی
0: دم حکومت مت بدگرت تجی تاسوس دگر چت نه گرت تجا
2: نو رس خدمت ما چت کر
0: ایوا
2: بس استرونیا قوم من بکرن یکی از تهدید کر و تجمع محله و ما تبع کنه ولی مگه ولا نیقه میه
0: حفله حفله چه بوش قرداشه حفله بن اپونزی تباغه بس بنوی سنت چکرم هم چی کتموه ببین اجود خبری گشت حکومت زنج برای در چفکانی حکومت اگو وکیل دوری درخواست هاد سر دوری دانی باز گی گرد ارتی باسه گریه دیفو تنه گویش مرد تنه پر ای دیفوش در وقت خواه گویه وانه گرم دیگه با
2: بایه
0: ای دیگه مرده ای باشی
1: ای اساسی گرد مجرمیت
0: اری والا نوری جعفر بجد بیبا خورده که پر محترمه و دوی دنگی خواهد گلده که خوشه
2: سپاسی رو
0: دنگی خواهد بشه دنگی معین اصفهانی دوی اثر کرتنه جیرال خوازن دوی
2: سپاسی
0: آور ازار جوه برینی منگی و اسمه بکرم بی با همه و خوش و گشه و اسمه فادر نجار دوی کانی و کردان مشتهی بعد بیمه یعنی شهی ملوعجان و بکرم عبد القادر احمد رحمه القدر لعدان دل برین بی اولی گشکان بیجی عازف مزدوم محمد بای سرچاوان دوی سبا باب خیر بی فنا عمران و عازف بزق الاخ کاول و دیا احمد جی روش باش بوا جی احمد کرد جو با سبری شاهین آبو جونات لعمار هر وحا هی و اسماعیل سلاب و ریزداری جو بوتا سرچاوان مهی و اسماعیل مهین ناس کر کیا کچه بعدی چند سال و کچو آبا عبدو ها مطم شوار
1: یه سرچوان
0: سلاو ریزداری مجموع را
1: سلاو جبو
0: اری والا اهلا و سهلا
1: ولی استر دا خوزا نوری جعفر
0: ناولم تمام نکر
1: تمام نکر دا بیجه دا خوزا یک مه هی و از بهیوی مگو سترانا زینب اوسی
0: ها ایو زینب اوسی راست ویده
1: زینب اوسی گو تشمار فیس بی بیجی نو دا خوزا شو بینه ریمه فخوزي مقطع كيان دو مقطع عن بيجي
0: ما راح أظن أكرب مريش
1: مقطع كيان لجور دو خوزة
0: وهم أما أنا بير استراني رتمجي
2: أو ماذا
0: يلا أري ولي كم يروي كوري ماشي

0: احمد جمعه السلام جوار الشيني احلى الشباب تحياتي لكم لي سرجوان ناس قال استروني باقي خدود كبير استروني باقي خدود جيت بيجي قيزار
1: هذا تمام ما بيجي
0: ما بيجي
1: لازم محافظ لكم
0: نكوني الا خيو تمام هو قال كنت كنا ثاني مش شبه كبير هنا او سلسله او تمر هنا بردوامش كاني منانه که میدین شمالی بکه بوده اونا و کمال خلوطه کمال کرکو که ماشالله اوهین یعنی ارشیفه که زندی یه
1: اوهینه یه حروی جامنه
0: اره نه
2: جمتیب
1: حروی دویجی از ایجرانه ها به چوله
0: سره که کانی کردان ده هنر اداهه یعنی براستنی جخوا بر حال کسک هنرمنده یعنی
1: پرنتیب پرده بیجن بس در نو کبنه سری
0: در نو کبنه شارتین اره اره
1: منو مثلا مشو هي
0: اري مشو نيك ولا انا صرا بما جيران
1: يعني حسابك الشبونه
0: لا ورقه
1: بس ترنوك
2: ترنوك صاروا غندري
1: بروك عزاد ابراهيم هي يعني اوجي بري خوشه
0: اري ل شربون هي دكتور عبد اللطيف
1: دهني مرشوك
0: لا ده بك اوجي بنبه وقتك استرونك كاستك خد ارخص من دغوا حكمه جميله
1: ودانغو ناموي
0: دهوا
1: بدنگی خوانم سوید بزوری سوژیده
0: فرد فخری تماری روش ظروف در واسطه من امهر نهوی امهر نستران ایکو آمده کر نستران که از کمیلی که با چکری ریزه ای روش مره ما که تم حزنی بکنم بارو بگرین ایرو
1: نانو هم که هی جوری خیدی های حزن نما نیرو در واسم
0: اره بس امیلا پرس کن کابه نره ملت کامل گووندیت خوازه لملت سیرانیت خوازه وست خواه چه خطی ها چیلی شما؟
1: شیخانی او
0: شیخانی
1: باشه جی باشه
0: معلوم را پر مازد
1: بطفا
0: یاستان

0: هذي حانو سوسنا قولا نوبخ شي منا تهر هبي هر عمران تشان ساعتا كوني الحفلة كده سيز بكي براس
1: نعم دي كان ساعتا قلت سيسي يباري ما حفلة كوم جروت كر سي ساعت شور ساعت
0: ونا شان هنر من دارنا حفلة كي
1: جورنا ددنا جورنا السينا
0: قانونك تشتك هي ايوة
1: اري قانون هي
0: يعني مثلا انبيجن انه يا كتير هنا المدى جوار السمح كريك ومثلا جوار السمح كيف هنا المدى تنا دركبنا حفلة؟
1: نو دركبنا تشتكي والقو تنا بس جوا مثلا دركبنا إلا برس قد نبي ترس قد تنا بيت نكون دركبي
0: هذا بيكون نبي ترس
1: قد هاري تاريخية تحول رو درس قد قد بي بس أزيد وفا ما تي دوفا بي
0: يعني اتحاد بو خدا كوني نو بي هنا المدى كي إضافي حفلة كيف كي؟
1: نعم
0: حسبي كو خدي حفلة كي جو هنا المدى
1: حسبي خدي حفلة
2: الگوری داخوزی وان کوچون
1: بری وقتا که تام باش تو سه مهان دریش کرد سه کیو هنرمند دبیر من هاون نه نوسکی نیم ملاتو بنا میکردن دری خورو ام دشون دن دوتون یعنی شخص سکته نیم بس حد دوتا که هنرمند کاره واجی جبر چه جبر گام اون دو بودن پشگیری دانه بر ما یعنی گو سبیم نیم رات بخه و نهیرو مثلا اون ببین بنا میکردن
0: راسته
2: راسته سونم بن بخه هنرمند خودش
1: ما را خودش ما را کردن میکنیم خودش ما راضی بیه
0: اسعاری حفلات نگیش که موحد نیاکن یعنی یک هتی هنر مدر تسعر لی خستنه لی هر کس گوری خواه
1: هر کس گوری خواه داره ایوه
2: تشتی که موحد تنه
1: بلکه از که بلاش هرم بلکه از که به 20 دلار هرم ایسا جیگه 100 دلاری هره واسح
0: نبا
1: اره بوه یعنی ایش کسی پیس نه
0: دوست اگمه یکی جیرو بلاش
1: هرم نه یعنی تا کسی فرد نکره یعنی تکیل به سحری هر یا به نره
0: یک جی کجا آلمانی هاتی پراونی هات نکر ودر بزوجه اون که 100 دلار زیده بسین تشتی که طبیعی
1: هره اوش خورا تی سره وی خودی حفله
0: اره اونا نولی ورما حسیب نه تانو آد 100 دلار زیده دلار فایده با اومده بیانیم
1: آره کیته
2: جهان سیده
0: من معقوله نو از حالن جه و تج یک شیخ چوپین یک داره که بزوجی یک جه آلمان بزوجی سری هر دن ولی هم بگونه یعنی اول آلمان حفظ که چه که 20,000 دلار خواست 6,000 دلار خواهد
1: آره زیاده چی بگی
0: نه ورگا
1: امجد دو امجد تمام را ایلا که مرشی روشی ملت امجد نیرن
0: راسته
1: اینم نه رگو ولشی خواهی تانه که مثلا دو پیر من تلفنم مساک ها وکر مگو میرک رو این وش روشی خواهی تانه که ام بیرو یو الیکوری بکن
0: افرم
1: بیش شو مرجو یونی سپوز دکم شوری مناش کنم گوام هر بالاش به پرم بیم مشکلات
0: نه مشکلات
2: هر هبن
1: والله جور نه مثلا پرا جور نه بالاش یون تیش کلیت نه
0: اره والله چه قزوره که یکی خازی شوها که خچی کی پره خاطر نه
1: زحمت
0: از اونم بهای تصویر بهای سال بهای
2: تکلیف
0: فتوش بهانه
1: گلی اینو شباب جی میره کنین مرا دبن الیکور
2: به
1: هر رشته یا چیز که هر رو هر
0: تشتکی
1: رایا ایسانی محتاج هم بیرو یعنی براشی داره که مویش دارن ایسانی پره خواهی بیش هم حقیقی به حفل بری به دبر جیدت خن
0: راست
2: بلی هر
0: هبن
2: چرنگی به هر هبن دسته واسه
0: کریمی نو هبه جوار یه جزیره کدار کنند من دبری گان دارن حفلان دبی آبا که جمع دیبینه بری که آبا جمع دیبین چی خوازم
1: آبا جمع دیبین برم فتح سانده
0: آره
1: آره بعد خود
2: بله
0: جاره بعد خوی
1: شی جاره
0: ارگیده
1: ارگیده بعد خو
0: تأثیر افتاد که جاره
1: آره یه تأثیر خوب پر
0: نه ایسوت او خوی ایسوت دوچ
1: ولی پری مدا خور بس فتره که نه ویرم بخو
0: دن تأثیر دنگی مرند که
1: نه
0: نه که ای اورفا راحت بیشند به ایسوت دوچ دنگی مرند بعد که خواست که
1: ورگی
0: ورگی نه
2: آره
1: بس هي تأثير الدنگ ده كي خوي
2: خوي
1: دندك ما دندك بس خوي
0: راست وانا حساسية صوتي
1: حساسية
0: وانا حساسية الحبال الصوتية ده شيء كم ما هو الحقيقي كي سور كرنجي
1: علي سور كرنجي ليه
0: سور كرنجي
1: بس ما هو الحزيدة جيلي دنگ رو ما هو الحزيدة
0: أيوة
1: تري جيزة تدحى بدندك بوخة تابيرت كي
0: وناخن وقت دار نحفلا
1: تو ناخن
2: سيب تأثير
1: ناكي
0: تشتي كدنجي بانو خاشت كي چي راست
1: سيتي أستي رندا
0: سيتي أستي وكذي
1: شاكري بولوت بي
0: شاكري بولوت
1: ودانك جي طالي جي خواد هذا إي خواش إش بري خواش ني خواش ني خواش
2: تشتي خواش بخوي نخوي إش خواد هذا
1: بتري دانك جي هي خواش إنه هنا المد نزوني بس تري دانك هي ني خواش بس هنا المد زوني بس تري تقول في خواد كذوني كتش حركتي كتش شبك يا خمدات قرب كي قاسون المد
0: روكي يكي برادر مي عفنا ودنا كومن بري عيد نيروز دانكون تقييم دكنا لما ما تكالور مشتبون تاخون في خن خورتي كي ماشي دينك خوي قباش وزا كان السرجيون دمشن اردو ازمان دهجن شلون و چه جد نسال و عجب ایسود پر خورمون نزم چکرون نکر گوالا دنگه تجی پر خوش بس تشبیه وقت چیلکا که سیرکی و خواه بو چیلکا که مهبو ما سیرکا برده و خرکی و دنگ خانولی تا بو آه واقع حره لگو هنر من در چیلکا را مقارنه دکیت لگو از خنکان دکن بله دنگی کوبانیان به شکل عام ای جزیره بشه بی دنگی کوبانیان خوشن بیان
1: دنگی کوبانی ایجی خوشه
0: دبی هر کس دنگی خوی خوشن بس نزانه که دنگی خوی خوشن سترام ما بشن یعنی نزانم
1: بشن با کسی پشگری پیلی که بیتی خوشی درک هبه وانی بکر وانی بکر تنه
2: چکه اک معنی ویاتو دیگه
1: تنه جبه کوبانی کسی پش کسی ده تنه پشگری تنه
2: بله
1: پر هنه اونه باید پر هنه پشگری جیرات نه نگو مثلا پش برنه که دخل سر ایزان وارد مثلا دوات و انتشتان یا بکی مادی و خطن استرانه که خود شه که
0: لعنرا بخواد کیفم برشتر آتاله تانر مده که یه جای قدر بلندی اشتر جدی بیش میکانیت هنه اف قرقا اف دنگا یعنی ادایی که تدیدی یعنی و کمه این تی و شارتی ببراستنی منو عندی که خال عرد دیدی مدل هندی که که کانی گری کانی دامده
1: خوری شبان
0: هر بیچی جوار را
2: هر هفن پروژه تن دمی پیشتا که عمران چن عدد فکری چکی دمی پیشتا
1: اولا پیشتا از فکر به ری استرانه که چیه بکم یاد بی کاسی تک شیخانی چیه بکم
0: کاسی
1: تک شیخانی هری سر فکر من کاس بکم
0: بشکی شیخانی
1: ری سبی دواتان سبای شوال
2: راهبت پرانی جلی سر شیخانی وی
0: استرانه شوشگری ای نتوی ای اوینید کش استرانا بتر پجرنی؟
1: ده از شورشگری پر او حبسیلی ناگو تشتا که گو بلد جای عازد بیر ناگو تا ما پر قدر خبر را چهد بینید
0: راست راست
1: دواتا دا بس سازی من بیش او پوجی کریه یک تید بی سازی او پوجی مگه یک کورسوری دکن تید بی سازی کورسوری مگه بلد تکا حالا نیکی وانی هم
0: نیکی سیاست تم تفریقیت کنی بلد
1: تفریقیتی دا جانم داره مسئله استرانا اکتا دی یکی کورسوری دکن مسئله یکی هم بیشن او جلانی دکن سروکتی دکن هم نو خواهد ملت مرا
0: حسن دا خواهد ملت جون دکن
1: برو ملت آزو نبی
0: هنرمند بی که کوری گلبه نه هست کن
1: ای گیارن ام نگری بیفی کسی نه
0: بشیشتا بشی ام هر نه ام دو سوار نکی حتی زوا داره بکی دیتی ام چند سرانه خواهدی بیشه

0: tem de rabo de neve. Vastrana, mostaçar, não como a gente quer, este vestrana é o quê?
1: Olha, aí fica no estrona, beitejou, não é? سعدون دكي ومسا سعدون دكي
0: ومسا سعدون
2: جي
0: ومسا سعدون جي ومسا سعدون جي ومسا سعدون جي
1: هاري بس داس بيك ومسا سعدون
0: بابا ازمرن مبسوجن مبشوبتنين يعني خوزاري هنده ديواني بوزي مرات شويتين هاري اما خوش اخوش قد بي بيرو كان هفدر رشتن قوة چيرو كما قوتن هستر بخون باراندن هستر خونيش بما باراندن چرو پر معنا خو غمگین بیه بیش بیه به شواط بیه حتی که شنی حس رو اند کان خون بباره
1: دردی دل گران
0: هر اید تو قال مکن کین هاش تو بیلا
1: خیلی از نویل بده که من بیراز ابی کشنه که کدی
0: ای وستا
1: یا باشه بخواه ساعت اگه نبیه
0: همیش این لکش تو بیه نالا آره والله آره والله دب کانو پیش بکی انشالله
1: تو با میجی سر حس کنی خوست
0: تا سر حس کرنه خوست بجیش تر آف عفرم
1: خوستی خون برد
0: چرو که هنی سر کفتی که من تو متم خلکی ما چرو که خوی اوینی خوی براویتی نه چرو که خوی تیک چوی نه ایش بویه که بونه دستان و افسانه حرک حرک ایلا که ما
2: که
0: چرو که تا چی لاتا منو زمان کاش نداده آبا که هندر شویدی که آبا که چرا
1: توریه ولو کاری که دیمه رو
0: خدا یارنو که احلا احلا عمران والله بشاره
1: صبح سر چوبون
0: هر بجیش
2: هر هبجی هر هبی گلک شو پینار هر اند بجن دبی دنگی تا دنگی چپی دنگی بیتو جان
0: اره
2: دبی تا دلال باقی خودت چه کی نابجی لیت محمد شیخ و جی نابجی
1: بیتو جان عدن در بیت چت خودم ببیجم
0: نالا
2: بیتو جان بیجی لیت محمد شیخ و نا
0: خوی مفضل کوچر بیتو جانه
1: اری از پر ربانا گداری دکر برای تالت از عبد قهار زخوری بایی دنی از یاری با رنگی بانا به رنگی دنگی مده که بیر از برای یکی بانا گداری دکر از نام اصلا ما مستوی که بینی زکریا عدل گداری کم رنگی من آکه بیر عبدالقاهر از گوداری دکم بس نه پر لی گوداری دکم بس مثلا وی استرانی بیا حافظ بکم ببیشم بدنگی من ناکه بید نکم بیشم
0: شخواه دوی مریض نالی بیا کاکی جان نمتی
1: استرانی گو بنای درنگی که مدی که بید دایو مثلا استرانی که بمر رو شخصی مدی که بید دنگی مدی که بید از دویشم مثلا استرانی که از که بیشم جی خوشن نبیشم انا بیشم
0: حرانه من دیگه استایل که خواه رنگی که خواه آره آره حرک اکادمیا که هنه کنم من هنه بونه دیبستان بونه اکادمیا
1: اونا از من بگیم بریم درست بیشم
0: هل کن بیشم؟ چرا بیشم؟ هیرو دابا تا هیرو؟
1: هری
0: کی جان ساله؟
1: سالی روجه
0: مری وره خودی حفل مغا تعالی ممر
1: خودی حفل ازم
0: وقتی که خوردم پرس که عجب دابا دابا دارم تنا نزگ تنا واگون بودن شوارم دابا
1: هری وقتی که خالی دکی خاله بود
0: دکه ما حفل قبلان دارم هر نگی اما به ساله هر کسی معزوم ناره
1: نه بلدش حفل عوض بی
0: او سالان را یعنی امروزی نه و کنند من جه ساله جه چکر نوا سالان صدای ساله اون تیدار حتی خودیم نبرد اویدا امروزی نه یعنی سال کیف باشیب نه
1: باشه بس هنه که او جوستان خوشه بس ها بیره گرما چکی که
0: گرمایی هی
1: گرمی زحمته
0: و اکی دنگ من گوه و ناگره
1: نه اونا خوشه
2: صدا تشکت نه
0: بیشی یعنی حدیث شکر نه
1: شباب بس هنه که گرمایی یعنی ملت همشون رت رو بلت نکنه باز خود ده همش فنانی را جی یعنی همی نشافک چه به
0: راست
1: گرمه
0: گرمه او که هنرمند چکی حال خواه خواش دبن دارن حفلات تا پری خواه پردن سالان چهت کن تا پروژه تن و تا سالا کل کنی چکی
1: نه از اکه هنر با بسر بری که خیلی من فویده سالی ببینی
0: نه ارگه
1: مازه برام فنان بم هم جهیز بکرم هم سالی بکم
0: برام لعجان بچینم
1: باهم بیستوری ها بیست کسکش بیست تسته گیش تسته گیش کسر نیلم گیش خورم
0: نه به هر کس برا کار خواهد
1: که کارک بسه
0: اره اره راستا هر بیش وقتی که هنرمند و عادت که بکاوا هنرمند دکان خواه کاسیتونه بود یا ای تجیله بود
3: اره
1: اره استودیو
0: سعیدی سوچی ورگاگو
3: باران
0: ورگاگو ام بیشم رحمت محمد شیخو گیبنا رحمت محمد شیخو
1: ورگاگو
0: براره ورگاگو بله کوچه تا قول ختمت کرد که چی
2: ولی ام خلک خوب دویب کن ل داخل استیجی هنم امس دیویژن دبی چمات بیت شعر جن خدا نویشی
0: بسته کی بیت شعر ها و خدا بیجی برونا خلک محل بسته وعد از هل بسته بیجمه بس نا خلک هنریه استرانه میوانه
2: داخل استیجی هنم
0: معزوبان

گذارین آرت آل سر پلانو تو نه نقطه پنج دمو چاغین و خوش بن هر روز و روزانه لدر دورامه چی روک پکتین هن جوان دنگ و ددن هن انوان جی بی دنگ دمینن لی روز بروش کاریگار و باندور دبه ایرمه قلا گلک مجاران بکن هر مجاره که جوانا جی تکلیه خواه بجیانا ما و بکسن کلوی دوری جیان دکنون بخیر حتن وی خلکانوش برنامه یا رادیو زین از دورین علی جواره پیش کشتکم.

جمع ما و چیروکا ما ما به دنگ مراد دمر گدار مز دخوازم بیجم که دبکو نه هر چیروکا کی جعین جهی دست ببکه دبکو جماله که دست ببکه کل بنده خودی خوبه یعنی گله که جاران دوره کل بنده که امچعوه کلی بخینن دخلی که یا خویا ایرو ده امیل گله دریان بخینن امی دست ببکن جه سریکانی دریه وگره چه ها تپه وگریدان به مترسی و برهنگاریان امی دریه انسازین جواکا سویل بدن رولاوان دو پاراسنا خلکی و و براوانی لبر مافی وان و دوری و گری و بهتر نیزی که مروو هستی ویجی مبری خوبدن مجاره که دیتر رو بره که جبای مالباطن که گل وان هگر وان داهیه که هبه یانجی شینه که هبه مرود کارو چجوان را دابین بکه دما که پیف بتن آسری خود تیرینا که که ایشین وان سوگ بکه پشت راجیه مهنه که آسوی خواب برفرهتر بکن جا دوزن مرووی ین روجانه بری خوبدن دوزن جنگهی لی دورامه و تایبت روجنموان پسپور دواره جنگهی و چه دیت دگر را خود و چه ندیتی سه مجار و شه چیروکین جودانه وگر و جنگه و وندابونه لی هر سیجی دیک رستیده و دیک بنیده کم دبن بحثا مروف و جهوی دکه ما فیوی دجیانه که اوله و برومته بمره بمینن گلک مجار نیزی که جیانه و جیانه میه.

0: قدر ما هاتي لنقها سريم مخابن جداوي بيش هاتن ما ترسي دار و بلز يكول دفرا سريكاني رسل عيني بيك هاتي هولاهن مال باطان كو وقرن مالا خوبشتي حفت صالان جكوش بريو إشو آزاران كو أوراستي آستانجيان و بمبيكرنان هاتي أفدم جيبو سدما كو قلك ما ترسي روبده تايبت خطابا نفرت و كراهيت و بمبيكرنان زيدة تربو دبي درباري دا جيكومك جي سازي و ريخسنين جواكا سفيل بانجي كبلزجين بانك رنجبو پارستنا جيانا سفيلان و غارانتيا وغيروان ياب اولا خو بخش و برومت ده سري ده دوري هر تشتين كوتون ده توجيه و دوربون و دورخستنه پيك ديدين هلبت او بانك جي تيد دمك هستيار ده كوما ترسي زيده تر دبن كوو باندورا خو لسر پيك و جيانا خلقين دباري بكن امل في داري قالا پارزگاها حسر كدكن محافظة حسر كدكن بهترم قالا جزيري دكن كو بنافو دنگ ببيك هاتي خو بقولو باوري و مذهبين كل سروي جيان دكن بهتر قرام قالا في بانجي بكن چه ابعادوية انسانية مروفي جواكي هوا بمرأي نها خانم نورا خليل جه سازية شمس كو اوجيك جوان سازيين امذكرن لسروي بانجي خانم نورا دما تخوش با وقالك سباس كوريتو ميوانا منه
1: روش باش ستروش حم كسال
0: قالك سباس بوا دس بك دس خوشي الوادك مراستي جيقافك قالكي بهاستيار ودس نيشان دك تشاندي رولا وقرينجي دبويرن بفيرنجي لدفري و دس بك خانم قلت جمر بحث بك روشا مال باطن سريكاني چاواي و چوبو سدم كون دوه دمي ده و بانجي بانج بدن
1: وكري خستنا شمس هر قاف و قراندن اوان مروف الباجار و قوم دي خواه المال و ملكي خواه دبيني ما فكي بنجهيني گرگ دست بخن لی اف وگر گرگ نبی رنگی به هاتا چه کرن یعنی اف وگر اوان خلقا گرگ وقت دی بجن امن و سلامت هده گرگ رومت انسانا هب البرچعبر به هاتا در باسترن و به هاتا بکارانین پشتی هفت سالان گو اف خلق کوچبر بندار زوری کوچبر بونه وگراندن اوان سر کانی سر مال و ملکی خواه راستی آلوزی گله کی بیش درکتن. افغ وقت به کاروانی یکمین قافله یکمین گفه درکت گله ترس جمر درکتن و ارته اف عجب اوی دسته که اوی بین خلکی بگر مال خواه اوی چوابن. هلوست ما جا اولی ده و حتا آنا جی هلوست ما هب و زلال بو زی آلی ده گرک ام پشتگیری آوان خلقا بکن دا بگرن جی خواه مال و ملکی خواه بس به دلخوازی بگرن برومت بگرن یعنی راستی خطریه نبن راستی تندوتوجیه نبن بجیه واری خواه برومت رونین ایرو ما فی بان خلقای دا بگرن جی خواه فگرک نبس تغییره که جغرافی والا ایروش کونکا درکتن اوی هرن جی خواه رسالتا ما اوی ما فی حق العودة قالك حق إنساني بس كرامته ويجرك محفوظ بجرك ما في وحقوق وملك ويجي جرك محفوظ ومضمون
0: خانم نورا و دا خواز هر کسی بو شخوا دروشما شعارا وگرا و قافلیا او بو وگرا که برومت و با اولبا لی دیار نگه ها سری مگلک بم پیکرن دوی داما داوی دا دیتی سوشل میدی هما بیجه لهمو دا وران و سر حمو مال پران بلا ببو ایدی کاروادانا که زیده جی پیک آنی دو خوازم پرس بکم هر ونجی وکا سازیا بطایبات شمس گلک وام جاران دشو پینه افت چوا تأثیر اخوا لشتر جن و مال باطان دک
1: طبعا اكيد افتشتايا يعني افترسي ترسا سركة يعني امبيجن جبونا بغيري في غريدان او في قافلة يكمين غابا قو بغيريا بالأخص غابا جن و جوان راستي تندي هاتن راستي ليقتني هاتن تياري خلقه هاتن شكناندن سلاحي قران دستي خلقه دور دهابون فلتانك امني هابو افايا هشت حالات ترسي وتوتري چه بيتر يعني هر كسي ايغو بخواز دمي پش بگره يعني قلق فكر تنسريوي و اف قافلات قوچو قلق خلق بگريان جي افايا نبس وقع مؤشرك خطير قلق جمر وقت سازيك كار حقوقي كاردك اف قلق مؤشرك خطير بس قلق كسي سر في قافلات بگره به قافله سکنین گرک اف کسانا بجدی سروان تعامل بکن وان تشتی در کتی نبس والا خلق امی بگرن وان بگرن جیوان گرک یعنی نبس گرک اندیماج هر سری گرک کونک مخیمه که سوری دنمین داویا ده هزار و بیست و ششده او نه نه یعنی نه چی که دا ام خلقه بگرن جیه کی نه آمن جیه کی ولو مس بیاک آمن تیتنه بیاک استقرار تیتنه او خلق بگرین او چاوا استقرار ببن او چاوا دمالی خودرونن او چاوا هرن بگرن دکانی خواه او چاوا هرن سر عرضی خواه ملفه کی گله کی حساس ملف العودی معالجه قانونی جرده بی معالجه کلو یعنی راستی بزانبون جرده بی دا ما فیوان کساب بپارزه دا تشته کی جاره که دن افکاسی گولور مان مثلا هنک قافله چون هنک لویده که مان هنک بگریان افکاس راستی ترهیبی نبن اف جنی گزارو گوه دریه خواه بگرن کارن مرتاح رازی گرک ام انسانتی لی بنارن افکاسا گلک مؤشره که خطیر بو اف حالا درکت از دبیجم از وک شخص ایرو از دبیجم از وک نور خلیل دبیجم نوک ریخستن ایجی نوک ریخستن آشامز نوک از دبیجم اف سبب که یکامین بو اف پس گری که درکتن انو تنسیق نزابط بو و دور کردن جواکا سیویل جوی کاری یعنی جواکا سیویل منظمات مجتمع مدنی جمعیات بین مؤسسات خیری بین اف پازده سال وی کاری دیکن ام پازده سال مؤتمرات جوینا چکات ام بحثا وان مجتمعات دیکن چما این رو گفت اف قافله تا تجهیز کرن و چو که جواکا سیویل رول هاوی چو بو
0: حتو بو اقصا کرن دور بو یعنی آرستی او بو
1: حتو بو اقصا کرن انا ام دی بیشن ام يعني جرك كاركي بيتر بها تاكلن فجرك نها تاقصا كرن جبونا مخاوف انه درنا كبن افقا فيلا للاسف اسكار موك شخص از بجم فاشل بو
0: يعني بجرك
1: سر نكت يعني بسر نكت از وك شخص دي بجم از نوك مؤسسة قد بجم از يعني از دي بجم جرك نولو با گرگ نقولو کار به هاتا کردن شوی خلقی را یعنی خلق گله که ایشیان اف هفت سال دکون که ده بون
0: اف هفت سال انسان نقوش همون از جبان را چوم سریکانیه ام چهوره گله تشتیم باش بون راستی جی هیوی خلکه مزم بون حفت سال ده بین کنان ده سرما و ده گرما ده ده هاوین و زفستان ده روجه که خوشی سروان در باس نبو وره حفت سالان ده کنان ده بو مالا تهبه کسین غریب تیده بن لیست خوازم وی یکی بکن تجی آنی زمان گوهرتن نه گوهرتن دموگرافیه نه جهکی تو با جهکی دره چه گرک هاتو با دامان کرن جبو و گرک با اولا و سقام گر خلکه جی گوتن ام نزان چل چهوره من چل پیشیا من مجار نتنه در باسبونا مالیه جیانه کاره خوننا زاروکایه اولهیه امانه کی جا مجار گرک سرکه و دیک سرده حاتو با زلال کرن بریکو خلق وگرنده ناری ناوده
1: گلک مجار هابون بس از دویجی مثلا معلومات ایگو گیان دستی ما افقا فیلاگو خلقی چون ورده او جن و جوانی گوه راستی شدتی هاتن يعني صد و هزار و دسوت شخص بون بلكي تبوانا بو تديد خلقي معاق هابون مثلا مديد زلامك بينك هابو بو بري دي صالة مقيم دو بو بري دي صالة نجي ويهاد جي كرنج برگرگرين للأسف كتكك داويا سيارة كي مديد منغولي بو وإنساني نخوش قلك هابون
0: حمورة قبوخان من نورا يعني أم بحثة مالباطة دكن حافت صالي هابو حياة حافت صالي إيه نخوش هابو إيه صاغلم هابو يعني وكا مالباطة كان نورمال خراكري وفدقر إيه نخوش جيهان وإيه باشان إيه جوان وإيه دانا عمر هابون يعني
1: دارين أزفدك

0: جهة
1: باري قران ورا بهفرة بنيفي بكنو بهفرة راكنو قهداري ما كرم بكن مجارك ديتر باركي قران إجار قرق أم دست بدست بكار بنوي هلكرن مجاركي قرينجا قهداري ما زيدا قرينجي جي أم نادني بمخابني بر يكسر وراس تراس بجيانا مذا قريداي أزلفر بحصا جينجه دكم أكولوجيه دكم طبيعة ما دكم جشوات تشوب قريجي آف چاندنی گوهرتنین کل دورا ما چه دو با چه زوستانی با چه جی هاوینی با ایجا پرسل وی درینه افتشتن که رود دن جهف جودان منفصلن یا جاو بخون نیشانه این پرزگریک جنگهیین مازنن لپیشیا منه و دبا کدیده می پیش ده مازن ترو گرتر جی ببا میوان من یوی جاری جی روشنموان سلطان چلبی بو بهتر پسپور دواره جنگهی و حاط بو دوره گرکی خواه بو گلک مجارا ملگل هف دو گوتو بیش کر تدنا و گرا خود چه دید چه مجارن کل بلاسترین و بزوترین دم گرک عمل سر بسکنن و یا هری گرنگ چاره سری ده چه با گداره ما کرم بکن لوی هف بیوین گدار بکن و مستک راستی جهویه بگرن ام بکم دستوردانه بکن برای که ام بیجن خوزی ایدی دم در باست به گودارن آرتا بمرای روزنماوان شارزاد بواری اکولوژیک جنگهی ماموستا سلطان چلبی دمات خوش به
2: گلکس پاس دمات جو خوش به
1: گلکس پاس بو تجیه ماموستا اوه دمکت دوریه تا گلک تور آفیت نوا دوریه و و هلبت مجارن اکولوژیک مجارن که روزانه ام رو بروی وانتین ایجابلا پرسامیا یکی جبوی تا او به یکمین دوزا کبالا تک شانت لدوریه اگر ام بحثا دوزن جنگهی بکن تی چو بیجه؟
2: اد بقی پرانی خلکی ورجی وی تشدید بینن اما وکی یکی گجدر و حاطه به بیتر ولو وکش آد به فرش بیتر مرو چش بالا مرو دکشینن اد بقی یکمین پس کریک لوی دکی مثلا پاکش بونه هوایه اجبر مزان اجبر مول داتا اجبر سیاری سر دیزل شغلین اجبر حراقات اجبر وینا اب یکت همه باجاری مزند مرو خوشک دبینه پرگران در وی باجارا از بخی بیتر پس کریک مزند مثلا پیدا بونه آویه تسیراوی سر زراعت سر گندی آخر که گنده جینده کن و اتباقی یعنی بشک جیجی گریدهی مثلا هگ آباجار مثلا گرماهیه و دخانه تلوسه وانا گریدهی اف باجار بخواه چاوا آواد بین شارعی وی چلون پارک دید هنه تنن دوری وکری شینکایی و الالیه گنده جی گم بیجن مثلا آوی که مسیح آوی و تسیراوی سر زراعتی وینا او جی گریدهی اف آوال جمع آنا پیدا بوی ام چلو ادارت کن آفدانیا شینکایی هم چلو دکن به تکنیک نهایی متودن وقت بیشن حدیث هنگی هم پیکار دکن یا هین او تکنیک کفن و ایگ پر آوی خرش دکن یکا دیجی هی گریدایت بقی آنا ویدما داوی وقت مرحله انتقالی هم تید در باست بین مدید هکل قامش لی بالعمود دورن دیده خل پر بیراد کولن بری گی یساق بزحمت یعنی نماشی ببی و خل گلک خانیا بینایا بنای نه آباد کن و هر دو جی ابسکری که من دست به که قال کردن زحمت ترد کن ماستر ترد کن یعنی بازار تنگ ترد بن و آوا لگنداجی جعردار هایی کم ترد بن.
1: بله همه مجاران تانی سر زمان مجاری جان ما یارو جانیه اگر با یا کو ام نفس پیدا دنو دستینن اگر آوا ام و دخون همه مجاری جانی و یاجی خاک کو ام لسر و دبارة خود کن اجما مستد نوا چوپا کو بلا بید نوا جعدان ده با یا کو قریج و بجح حربوی آوا کو روزانه کیم دبی و هگر هب لگلک دوران دچی جبوی و خوانه کیر نایه کی جام جار کی جا دوز آکو یکسر گرک دست واردان تی دوره کردن عاجل گرک عمل سر بسه کنیش بر کم ترسیاوی جدی تر خراب تره بجات و چطور بیشتر به درباره ده
2: یعنی تشتی هری مهم جه انسان تجی ناوید حیات آوید هوایی و آفه خوارند
1: ببانان آبه
2: و هف دوف گریده این راستی از نکارم از بگرک تدخل ببیش با مثلا تلوث الهواء بی تدخل ببید مثلا اداره آوی موارد مائی یعنی هر دو وک هف دو مهمن هر دو وک هف دو اولوین و هر دو بوک هف دو گرک تدخل تید ببه مثلا بخواه مثلا اداری مثلا چاوا یعنی چه قوانین هنه چه ضوابط هنه چه قرارات هنه چه عقوبات هنه چه رنگی گریدان انسان بی آوی فی چه رنگی چه بوی یعنی اف دوره هانی از پرچاک جیم استید جین دکم است خوازم او بردوام بیش بوجن یا نمیشی بردوام بی یا اف دوره هان تشتک جمهوریه ازی وقتی بیشن استقلال بکم ایلا اقصا حد بلکی بشی ده سال درنما متاح به هک آف به هک زراعت به هک هوا به هک اری فترتیبات پر یعنی اش اری اداری جی جرد وین و تا ترتيبات آريه جواكي بخواه يعني وعي خلكي وقهرتنك علاقامة بآمر لازم ببي يعني
1: أزيج خالد داوية كوتا قوتيز دست بيبكم تيكليو علاقة إنسان بجينجه ودردورة كوتا دا جياندك أو أتموسفرة كوتا دا جياندك مجار غريكو دانو ستندنك هبه لي بدرستي به آهنگك توازنك نابراوي ده هبه أم حمو غازندك إن أجي دناف ده أم بحثا چوبا كوبالا بغيلي جعدي ما بمخابني بأم غازنك كو كيم بونا آوه چما خزاني من داناغره يعني چما دينما من آو ناكشينه أم غازندك رولا بايا دردوري يعني جغما ما كرش لسر باجاري قامش لو هي لیج گاز ناویده تر خلک دوباره تا چه وادی تن راستی ج قابلیت کیوان هایی که دست واردان بکه کار بکن خدمت بکن یا جی هر ام دواره گاز نا و گلیه دمانه بدرستی
2: بینگلیزید به میس اندرستاندینگ
1: شاش فهم کرنه که هیا
2: شاش فهم کرنه که مزن هیا خلک ما وقتی تو به باردش داغله تو به پاکیجی هوا و پاکیجی جادا و شینکایی و آب و تقلا مثلا اف مثلا سستینبلیتی استدامیت که مثلا جینگه هی بی آدی که دبی و محلی من بسی می گل بسکری که می دو کی دهنه ام گرک ام تعاملی پیر بکن بری فینالی تو به راستیه بسکری که هری مزنو آگ و بسکری که دیگشش وارد خلقینه آو مثلا بی آی و تغییر مناخی چه دبی گوهرتنا د انماطی حیوی ای منطقی گشت چه دبن یعنی فکر آنو اونا اولویت شدن دهن اولوی از گرک تعاملی پیر بکن که آو خوشک تی بفکرن که آو خوشک بیر ببن و زانی بن آنو سدما بسکری که politik و اقتصادیک و ایچیت بنگش و گرای وینا کوکا وینا ود گرج مثلا بیا مثلا تغییر مناخ مثلا نمطی حیاتی یک قائم ببری نما وک برید بشه گوهرت نگ جزری جرد فی
1: یعنی پس گری که جنگهی ندری زاد دایه نتشتکی ثانوی تشتکی اساسی دوی کو عمل سر بسکن چاره سری بکن بلکه پرس گرید کدر دی امام است سلطان هشیاری اما تیگشت نامه تیری ناکه یا جی امکانات وی دری و خزمت الوی دری جراستی جی بالنا یک شاندن سر جنگه تی پاش گوه کرن کدر پرس گرید
2: تعامل مسئله بی آر و تکیف مع تغییر المناخ تغییر المناخ ای دوره ما چه دون چه تکیف بیار بکن مثلا هکت می استراتژی تخطیطک بعید المدى جرد فی یعنی تنسیقک مظن ورتا مؤسسات اداری و ورتا مجتمع ده گلک ببه چما خل گلک انکار دکن او ناینم بالا خواه او گلکی تید نافکرن جبر از تبیقی او دهندری خود زانن انو حقیقت زانن انو اولوی زانن انو خطر اما انسان جاری تشتک هب پر مظن به مشکلات هب پر مظن به نزان تعامل بیار بکه آلیک دفاعی سایکولوژی هیه گو تجاهل بکه
1: غض البصر آره
2: یعنی غض الفکر غض
1: تماما
2: اف حالا هانی شد بجواره انو نا نا اولوی انا او نگارن تعامل بیار بکن و راسی حالا که اصناف خلکیت هی یعنی خل بهیوی بو مشکل لك تشتا آره حیا اف هیویا و اجنور ولو بشکو اجنور خلک بحث انو نگارن گو هرتنا که چیکن وقت جردوی تدخلات جردوین و استبیجن بری حمدشتی مؤسسات اداری ایکار دکن مبادره و گاوا اول و حمله مزن تمی سروانای راستی جبر او ری پیش خلکیت کن او دبی ولو مرو کار بک ولو مرو نکار بک تمی ولو بو و تمی ولو بشی ایجام مسؤولی یعنی سروا نامزنه با سروا گرانه
1: جنگه تو خوبا ناس ناکه سینورا ناس ناکه لگ درکی گوهرتن چه دکه و گوهرتن تأثیر گلک دوران دکه بلکی ام وکه مروف دو بجن شفلان دوریه شفلان جهیه شفلان ولاتیه لدما که پردر که چه دو بفلان ولاتی در باسی ولاتی دیتر دو به ایجار هر تقال مبادراتا کر سر استا باکور و جلات سوری و تا عمری خواه قدان دیدو مجارن اکولوژیک و تا پیش خرین ور مبادرات ور چاوه دبینه ری و بری اکی 14 سالال و دری بوجی تا چاوه شو پاندی مبادره ها بون کار و خزمت اکی باش حاطیه کرن لگوری که ارو تا چاوه خوال دوری دنیره یعنی راستی جی گل اکینا لازم دکن؟
2: راستی نه قلص مبادرات جوی آری دبین هکش آریه ری و بریه به هکش آریه خلکی به وش هر دواتی خواستن آداوی نش جهتیه تنی بس دیسه اشتر بیجم جبرگو بس گریک مزنه گل اکل تأجیل لیکن نه آنا دوره آنا تشتن دهنه و بیتر نزعاك هي سر حلول فردي هر یک خو خلاص بيد مثلا جمعي الفكر مثالا كي بشوشك بينام سر دينا مي آوه تا قوت بري خلقه كشاف دينا مي آوه بشوشك داتاني وقتا كات آف كين بو او دينا مونو مي آوه دكشين جديف لا اف خلقانا قش اهلي في محلي اهلي في باجاري اهلي بنارن بيكابس كريكش كويش چما آف كين بو يش مصدر ام چلو كارن جاراك جر ببينن هر كي چوش خور اف دينا مي جا اي مزن
1: اي حرامي
2: حرامي آنين اي ما ازي بكشينم تشتي دوي بوريد ماي خزانا خدا گرم ايرو سبه چه ببه خراب
1: نخمه
2: اه سايكولوجيا خلقي وبولو شي بويا اما اوايا مشكله مصدرك جبر او اوا كيم بو نتيجه ويناس سببك جزريها بو يا بنيا تحتي قلصبو يا اوش مصدري بخو كيم بو منسوبه بيراب خداكت ابي تعمل في تعمل بيربي نتني ازيش خرب وينا اف حرامي دينم ازي خو خلاصكم نفسها مساري اف سياري مزن افي ديزل حمد دوله الدنيا الضوابط هنسر استخدام سيارات سياري ديزل تنكر ولا سر كيف اخو بين حتى سوري ضرائب سياري ديزل بالانتربون جي اي بنزين جبر دوله اتخاص تشي تربون بنزين بين ديزل بر دوماني شيت كبرت لو سيت شيت ك اما في دريت ناري بش سياري مزنتين شو ما هو سياري مزنتين دبي جادي ما ولو جيرت في شرت جادي شي هناك شرت هفقه برا بده هفقه بملايين اجيب استيراد كرن تلوسك قلكي مزن حر جيبك قنطر بين سياري بنزين دوماني درت خي
1: يعني
2: منطقي حلول فردي نهايه جماعي جماعي شرطاتين دبي ام بفكر منطقي بيتر تفكير جماعي حلك جماعي ام ببين نحريك خلاصك يعني امنا بنجفاك ام كومك شخالكينا امنا مجتمعا
1: نفكرك كولكتيفة فكرك فردية ما خبرين ما أمولونا برزغري جمت هاي أم دورا برزغريك يدزيورن أم دستي خو نادن سركوك و برزغريك جبنجه و چار سر ناكن بلا منك قال خوش بكنا مهرم دبيجن خلق و ملت روجنواني جراسي جي تخسيري زيادة خست دواري برزغريك أكولوجيك بقرا دست بالي بكشين سر هرچي قيسي بل كدناوا چند مهان ده يك مادة درك و قال جنجه و أكولوجيه بكي ليتا بخوش شارزاي دواري أكولوجيك تكاري خود في واري ده سی گرت دست و کمجی و کروج نمافانی و کحمود از جهان راگاندنی چه وادکاره دوزه کی کبل کی خالق بالی نکشین لسر بوان نگیرینگ تشتکی کی د آستا دویمین دب امبین بخن آستا کی تخم بر دست خالق آم بیشن افج یاناته تو و بکه در باس بناته بر دامیاته های تو نکه دکف مترسی و خطریه ده چت که بسر ملیم؟
2: روجنامه‌وانجی بشه که نجیب جوکی تأثیر دبم به فکری هیه ترندی درد که به بهتر خال بیش مشغولن روجنامه‌وانی که هیه تمی دنر بی خال قاله شد کن و آوجی عینی قاله وید کش بو خال تعقیب آبی ناب کن خال پشتی وی بخوینم گهدار بکن آو بکن روجنامه‌وان اگه هیه دنر بی بر را خال گرک چو گهداری بکن او سر وینا دخبته اما یعنی به تمامی اف مجاری گریدای بیئه و تغییر مناخ و نزه خلقش دبینن گو نه اترکتیف
1: بالا
2: خلقی ناکشینه او قاسیش بولو روزم آبان دو جمهوری خواه جمهور شد خوازه و ناده ده اما از بینم نگرک برا رحی مسئولیت الجمع روزم آبانا هبه گو انو نه تنه تشتی خلد خوازن اجوار بیجم تشتی خلقی لازم گو زانبن اجوانار بیجم تفلو گو بلکی او مادایا اولو هف قاسی بلاف نب وقت تشتی ده لی دورا روزم آبان هی گو او گاف که پیش پیش آخر کی بیش بر چهوا بیم مستوا سربستی و خرطبون صحافت تأثیر سر مستوا وعی آخر کی وعی مجتمعات که مجتمعات صحافت
1: جمع خرط
2: مجتمعات صحافت جمع خرط مجیا و بهتر فکری بهتر پیش کتی باج ولاتی صحافت جمع ناگرتی قفات کری مجیا واجی
1: پر گرتیه تقال لك دفران تجاريات لأوروبا قرتي حارو جلطة نافين تقول بالا وان ناكشين مجاري أكولوجيك أبتاني جبوي سوريا لاجي قشتيرو جلطة نافين دي ناف ده
2: نا بيتر جبو بجاري منه مثلا ألمانيا مام چن صالة أولويا رقم يك ألمانيا دي مثلا بي آي ومثلا التحول الطاقي أو التكيف مع تغيير المناخ تفلو أولا طانا تأثير نبونو بخندر والاطي ما بخندر أفدا فرعما يعني بين جن دولتي أوروبي خاص ولو بي بي بي إخلاص سر في موضوعي شغل دوي أزمة غازية وروسيا غاز قد كربو وشلبو أوروبي قفلي بون
1: دوي كريزي
2: تبولو بلانك وهابو قو محطات طاقة نووية بقرن جبو بيئة وقرطن تفوي كريز
1: خدي برياري
2: نقو كابسم چند ما هابيه لن أنا كريز هي أمي دورة صافي بقين نا قرطن تبلانا دولو بو قرطن بولو إصرارك وإخلاصك جبينو عجمار لازم جبو أم جبو أم خلاص بن في حالي تنمين يعني يعني خراب ترنا بروشا
1: خلاص بونك
2: با تنبؤات التغير ما ناخذ بيجن وافروشا هاني زحمه تربه بي وقرم بي تربه بي وجفاف بي تربه بي وزراعات بي تر زحمه بي دفي منطقه ما ده اجا ما دام واري ما يم تخازن دي خدي در كيفن غرك يعني بارسنا واري مرونتني بسلاح وبشر وبجبهات هاي وبسياسه نا بارسنا واري مروت بارسنا اخاوي واواوي وهواوي ناي افجي جزء شيء هكا ولات فارس من محجز واري خدكن وحجيه خدكن وكاري سياسي وعسكري افجي وكارك بخندر وين عموهم دولة الخليج برجرانجي دانو في مج في مجاري دولة الخليج السعودية إمارات كويت وانا تفليجو أو كبرى البلدان المصدرة للنفط وقت بيجن يعني بترولك أو حرب مليون برميل دارتخن أو در الجيكي دي تشوت عندن وتلوثة شدك وتأثير المعدل انبعاثات غازات دفيء دك ودرجة حرارتك أو زيادات ذك بس أو جي في تشتي فهم كرنا موارد مالي وإداري الجموانا خورتن جبولو تدبينا بروجانا مظن شدكن استثماراتنا مظن شدكن مثلا انتاج الطاقة المتجددة مثلا إدارة النفايات مثلا الضوابط مثلا تلوث شين نبي محمد بن سلمان أو مشروع نيوم شغلي تمام يعني وك نرينك شو مستقبله كامل معتمد صرت طاقة متجدد إمارات دافرنجي جيانا أو مرحلة زيرو ويست إنه زيرو نفايات أو نفايات الجمعة دارت كابين كشي يا إعادة استخدام شيد بي يا إعادة تدوير شيد بي يا تحويل شيد بي جيانا أو مرحلة قو نمينة كشي استثمار دي كشي استغلال دي كن بطرقنا صحي جي تخلصي جيد كن مرحلة تاوي أب دولانا نوك حمد ولي عربين أب موارد يعني وقت بي financial capacity الباوا هي هري وانا هنك بخازن بروجاك نهتشي بالامريكا بينن جمخة يعني استيراد بكن جمخة والجمخة شيكن جبر برهانة اما دول العرب اي وقت حتى سوري جي نولو يا مثلا سوري افقو هرطنا تيشي بواف حكومة نهستي لعم كيرجي نبالاوي دكشين مثلا بيا بلا بي حكومة ناكشين او جي هند فكره ومستثمرين بين وابراجات شيك ونظام شبك اف نمطي تنموي إيه أساسا نمستدام وإيه أساسا سوريا النابي يعني
1: دام جي سر درباس بويا هيدي خلق جنا ماسري لي دخن وان نموذج تاني سر زمان بيتر تخلق بالا خودك شينا تشتين كو راستي إيرو هفالة بجنجه هبا نكو زراري بدي باش تل دفري قريا ام بيجن قامش لو باب عامودي قالك دوران تشو هاتي هكر استر بيجن برزغريكن اكولوجيك دوري بسي بيوان جمرة شيرو وبكا تشو بيجن
2: ازي بيجن روش بيتر زانابون جيردوي و بيتر كار جيردوي
1: زانابون خبات ياسي يمين
2: مثالة كيد بيجن دبي تعامل مشاكل بيئي رنا سباقة كنا ماراثونك دريج يعني ام شبك انت في نفسك دريج ام نفسك دريج كار بكن ام قالا بيس صالة و سيه صالي و شل صالي بيش دي كنت في بلان المال دفرده هبنك ام بخوازن صاروكي مو زاروكي زاروكي مسار في عردي بعيشن كوش برنبن
1: و ماراثوني حزار قافيجي بقافيكي داس بيدكي و قافيجي بافيجن هفي دارم بياما تبقي هجا راستي كارو خواتك الزيدة هجا وندكن لدفريما و اكولوجيا مجي هجا يم بيجن دايكا خوزا يعني ده انجام ده امجي جي هاتنه هبونا ما ونبونا ما جي بيفا قريداي جالكس باس بوت امجي وكا ارتا مهول بدراستي بهتر جي مجارين اكولوجيا نافا مواد خو نافا هابي فينير خو تشتكو امبالا افدكم بالي بكشين لسر جبكو ايلو دبي دوزن ساسالا بيستو يكي جالكس باس بوت رجنا مواني بتشارزاد بواري اكولوجيك وسلطان چلبي لو تميواني من بو
2: جالكس باس بوت
1: گهدار ما به وی هپوینه دیگین داویا خلک خو یا ایرو ایرو دنوا گلک مجارو چیروکان امچونو هاتن چیروکا خلکین کد خوازم با اوله وگر مالا خو چیروکا جنگه کد خواز ام بالا خو بدنوی بری کو دم در باس ببه او چیروکا مال باتن کو پال پشتیو پشتوانی دیگرن دروژن هری زحمت دیجانا خو ده دبکو مجار گلک جدا بون جهف دولت داوی ده همو بحثا مروف دکن ما فی با اوله ما فی کو دجه کی پاکو پاقش ده جیان بکو برومت به حیات لیه هری زحمت دیجیانی ده گلکس پاس بو میوانی که ایرو بشدار بون گلکس پاس بو گوداری آواجی گوداری ما و سپاس بو هفکاری من که ایرو مره بون دوه خلکی ده و دهیلم بهیویه که که اوه چیروک نتنی چیروک بمینن نتنی مجار بمینن لببنه گاویج بوی کارین باشتر هشیاریه که زیده تر و گرنگیه که پیدان مستر بو مرو و جیه کتی ده جیان ده که از دورین علی بارا بوم دوه خلکی ده حیا خلکه که دن و مجارین دیتر هر دناب خریده بمینن ساغ و سلامت بن بخاطره وح

نبه دنگه بجه کرگیده خلقا تلی دلها لسرتم نچه قال مخوشته دوا آسره چن حفتیانه چاوه مچاوه خلقا تلی دلها نکدیه دبه وزه آخینه دکشینم دبه دوزه

گود نبرا خود مالا دولت آلی از مالی نخانا خود گود سد و یک سال تیدا جزا و گونه لاش کرد بود سد و یک سال جزا و گونه دامن حتی ولات

0: داد است جریه و خانم جریه هدی هدی بله خدا بری آسوده دلنگ شام گلانی کشاند حیا کابونی دیشم نکوش حات گوری موشانی آویتن دراهانه آقل دسره جیریه دن مال چوله چراشی لی ویالی ویالی دلی زل سرچم بلی علده لحی آشی تاجو بنکراسو خفتانه جیریه همال جیریه اوبانه جیریه حرامه حیوانا چراشی نکت علده میوانو لو لو ویسره مبحیرانو وانشمانو
1: تقبل يا فريد.

0: ايجا شفان هي ودو شفان هي.
1: اري اري اري اري اوجي رتبان اوجي.

0: بسرلی به پشت مزانی بو چاوه پر تو لازارن چوده تزانه عمره می 16 سال بو 21 ساله مقدیام چول ندیب چاوه سره خلدنه جبونا خاطره و گال گالا تسبازه بره خوردن بیر یاسبه بقسم ناده خوده گو افگال گالا هانه نولو بی ازه پوزو گه تجیکم تبردم ناوا ایله جرید به سرسره منو باوه مقبول افگال گالا هانه خاتونا من هرب جرمين عيلي
1: ما تريد بغير هاتي عامودي
0: وي بيجي
1: وي تسرسرا وچاوا هاتي جويدي حيا بيدي ما بشبكن وقتا ما خلاص بويا وي لا سعد خوش بي

Here we go.

مر خاصی همه یا عفاتی تمایا ده قورتی نا کرج نبیانا ده حوتی نا سیار منکانا ده دنگ گل ما بیزر انلیانا وگید که و روش آخر میگرام یه میراد کجه تالان آوت گرینه او سبه بالا یا

بو سري مني ديشا دلي مني بيشي بيشا رو كيكو سري مني ديشا دلي مني بيشي بيشا كلا چاوه تيلي عشوني عرفه مدونه سيقلا برنداره گلی برانو هر گه بار ناکن عرافه میدانه میزر کن و دیسا خدا پیشه وره لیله وره لالو مرخواسی همه یا عفاتی تمایا تی قورتی نیا کرش نبیانا تی حوتی نیا سیاره منکیانا وگیت که و روشه و خرمه گراد یه میراد کجه تالا نوید گرینه او سمه بالا

قدرن آرتا لسر بلانوت نه نقطة پنج دمو چاغن و خوشبن هر روز و روزانه لدردورا ما چیروک پکتین هن جوان دنگ و ددن هن انوانجی به دنگ دمینن لروج بروج کاریگار و باندور دبه ایرمه قلا گلک مجاران بکن هر مجاره که جواناجی تکلیا خو بجیانا ما و بکسن کل وی دوری جیان دکنون بخیر هاتن وی خلکانوش برنامه یا رادیو زین از دورین علی جواره پیش کشتکم.

جمع ما و چیروک اما ما بدنگ مراد دمر گدار مز دخوازم بیجم که دبکو نه هر چیروک کی جعین جهی دست ببکه دبکو جمال که دست ببکه کل بنده خودی خوبه یعنی گله که جاران دوره که البنده که امچعو کلی بخینن دخلی که یا خویا ایرو ده امیل گله دریان بخینن امی دست ببکن جه سریکانی دریه وگره چه ها تپه وگره دان بمترسی و برهنگاریان امی دریه انسازی جواکا سویل بدن رولاوان دپاراسنا خلکی و و براوانی لبر مافی وان و دوری و گری و بهتر نیزی که مروو هستی ویجی مبری خوبدن مجاره که دیتر رو بره که جبای مالباطن که گل وان هگر وان داهیه که هبه یانجی شینه که هبه مرود کاری چجوان را دابین بکه دما که پیف بتن آسری خود تیرینا که که ایشین وان سوک بکه پشت راجیه مهنه که آسوی خواب برفرهتر بکن جا دوزن مرووی ین روجانه بری خوبدن دوزن جنگهی لدورامه و تایبت روجنامه وان پسپور دواره جنگهی و چه دیت دگر را خود و چه ندیتی سه مجار و شه چیروکین جودانه وگر و جنگه و وندابونه لی هر سیجی دیک رستی ده و دیک بنی ده کم دبن بحث امرو و جهوی ده که ما فیوی ده جیانه که اوله و برومت ده بمره بمینن گلک مجار نیزی که جیانه و جیانه میه.

0: شها
1: باري قران ورا بهفرة بنيفي بكن وبهفرة راكن وقهداري ما كرم بكن مجارك ديتر باركي قران إجار قرق أم دست بدست بكار بنوي هلكرن مجاركي قرينجا قهداري ما زيدا قرينجي جي أم نادن بمخابني بر يكسر وراس تراس بجيانا ما فقري داي أزلفر بحصا جينجه دكم أكولوجيه دكم طبيعة ما دكم جشوات تشوب قريجي آف چاندنی گوهرتنین کل دورا ما چه دبه چه زوستانی به چه جی هاوینی به ایجا پر سلوه درینه افتشتن که رو ددن جهف جودانه منفصلن یا جاو بخون نیشانه این پرزگریک جنگهیین مازنن لپیشی آمنه و دبه کدیده می پیش ده مازن ترو گرتر جی ببه میوان منیه وی جاره جی روشنماوان سلطان چلوی بو بهتر پسپور دواره جنگهی و حات بو دوره گرکی خواه بو گلک مجاره ملگل هفدو گوتو بیشکر تدناوه گره خوده چه دید چه مجارن کل بلاسترین و بزوترین دم گرک عمل سر بسکنن و یا هری گرنگ چاره سری ده چه با گداره ما کرم بکن لوی هف بیوین گدار بکن و مستک راستی جهویه بگرن ام بکم دستوردانه بکن بری که ام بیجن خوزی ایدی دم در باست به گودارن آرتا بمرای روزنماوان شارزاد بواری اکولوژیک جنگهی ماموستا سلطان چلبی دمات خوش به
2: گلکس پاس دمات جو خوش به
1: گلکس پاس بو تجیه ماموستا اوه دمکت دوریه تا گلک تور آفیت نوا دوریه به و هلبت مجارن اکولوژیک مجارن که روزانه ام رو بروی وانتین ایجابلا پرسامیا یکیش بوی تا او به یکمین دوزا کبالا تک شانت لدوریه اگر ام بحثا دوزن جنگهی بکن تی چو بیجه؟
2: البقي براني خلكي فيرجي في تشديد بينن اما وكيك جدر وهاتب بيترولو وكشاد بفريش بيتر مرو تشبال مرو دكشينن البقي كمين بسكريك لفيدكي مثلا باقشبونه هوايه اجبر مزان اجبر مول داتا اجبر سياري سر ديزل تشغلين اجبر حراقات اجبر فينا ابيك تحمى باجاري مازن دمرو خوشك تبين برغران دارفي باجارات بخي بيتر بسكريك مازن مثلا بيدابونا افيه تسيراوي سر زراعه سر قندية خلق القندة جين دكين وتبقى يعني بشك جيجي قريداي مثلا هك آبا جارب مثلا قرماهية ودخاني تلوسي وانا قريداي أف باجار بخوش هوا آواد بن شارعي ويچلون پارك دي تهنتن دوري وكري شينكاي وج الالية قندة جي جي بيجن مثلا آوي كي مسيا آوي وتسيرا ويسر زراعاتي وينا أو جي قريداي أف آوال جمع آنا پيدا بوي أم چلو إدارتكن افدانیا شینکایی هم چلو دکن به تکنیک نهایی متودن وقت بیشن حدیث هنگ پی ام پیکار دکن یا هین او تکنیک کفن و ایگ پر آوی خرش دکن یکا دیجی هی گریدایت بقی آنا ویدما داوی وقت مرحله انتقالی هم تید درباس دبن مدید لحقل قامش لی بالعامود دورن دده خل پر بیرات کولن بری گی بب یساق بب زحمت یعن نماچه بب و خل گلک خانیا بینایا بنای نه آباد دکن و حرت و جی ابسکری که من دست به کی قال کردن زحمت تر دکن ماستر دکن یعنی بازار تنگ تر دبن و آوا لگنداجی جعردار هایی کم تر دبن.
1: بله همه مجاران تانی سر زمان مجاری جان ما یاروجانیه اگر با یا کو ام نفس پیدا دنو دستینن اگر آوا ام و دخون همه مجاری جانی و یا جی خاک کو ام لسر و دبارة خود کن اجما مستد نوا چوبا کو بلا بید نوا جعدان ده با یا کو قریج و بجح حربوی آوا کو روزانه کیم دبه و هگر هبل گلک دوران دجی جبوی وخوارنه کیر نایه کی جا مجار کی جا دوز آکو یکسر گرک دستوردان تی دوره کرن عاجل گرک امن سر بسه کنی جبر کما ترسیاوی جدی تر خراب تره بجا تو چود بیش دبه در باری ده
2: یعنی تشتی حری مهم جا انسان تجی ناوید حیاتاوی ده هوایی و آفه خوارند
1: بیوانا نابه
2: و هفدوف گریدان راسی از نکارم از بگرک تدخل ببیش بو مثلا تلوث الهوا بی تدخل ببید مثلا اداره آوی موارد مائی یعنی هر دو وک هفدو مهمن هر دو وک هفدو اولوین و هر دو بوك هفدو كاركتا دخل تيد ببه مثلا بخوا مثلا اداري مثلا چاوا

0: تده جياندك او اتموسفيرك و تده جياندك مجار غريك و دانو ستندنك هبه لب درستي به آهنگك توازنك نابراوه ده هبه ام حمو غازندك ان اجي دناف ده ام بحسا چوبا كو بلاوه لجعده ما بمخابني و ام غازنك كو كيم بونا آوه چما خزاني من داناگره ناجي چما دينما من آو ناكشينه ام غازندك رولا بايا دردوري يان جغما ما كرش لسر باجاري قامش لو هيه لیج گاز ناویده تر خلق دفرت چه وادیتن راستی جه قابلیت کیوان هی کدست وردان بکه کار بکن خدمت بکن یا جه هر ام دواره گاز نا و گلیه دمانه بدرستی
1: بینگلیزید به میس اندرستاندینگ
0: شاش فهم کرنه که هیه
1: شاش فهم کرنه که مزن هیه خلقی موقتی تو پی باردش داغلیت به پاکیجی هوا و پاکیجی جادا و شینکایی و آف و تقالا مثلا او مثلا سستینبیلیتی استیدامیت که مثلا جنگه هی بی آدی که دو بیو محالی منه بسی می گلک بسکری که می دوکی دهنه ام گرک ام تعاملی پیر بکن بری وینالی تو بی راستی بسکری که هر مزنو آگ و بسکری که گشاش وارد خلقینه او مثلا بی آی و تغییر مناخی چید بی گوهرتنا ده انماطی حیوی ای منطقی گشید چید بین یعنی فکرانو افنا اولوی تشتن دهن اولوی از گرک تعاملی پیر بکن گا او خوشک تید بفکرن گا او خوشک بیر ببن و یزانی بین انو سدما بسکری که پولیتیک و اکونومیک و ایچید من گش وگر آوینا کوک آوینا ودگرش مثلا بیئه مثلا تغییر مناخ مثلا نمطی حیاتی ایگ قائم ببری نماوک برید بشه گوهرتی نگ جزری جرد فی
0: یعنی پرزگری که جنگهی ندرزاد دایی نتشتکی سانوی تشتکی اساسی دویکو امل سر بسکن چاره سری بکن بلکیم پرزگرید کدر دای ماموستا سلطان هشیاری آمه تیگشتنا مه تیرین آکه یا جی امکانات وی داری و خزمت آلوی داری جراستی جی بالنا یک شاندن سر جنگه تی پاش گوه کرن کدر پرزگرید
1: تعامل مسئله بیار و تکیف مع تغییر المناخ تغییر المناخ ای دور ما چه دون چه تکیف بیار بکن مثلا هکت می استراتژی تخطیطک بعید المدى جرد في يعني تنسيقك مظن ورتا مؤسسات اداري ورتا مجتمع ده قلك ببه چه ما خل قلك انكار دكن او ناين مبالاخو او قلك تيد نافكرن جبر از تبيقي او دهندري خد ظانن انو حقيقته ظانن انو اولوية ظانن انو خطر اما انسان جاري تشتك هبك بر مظن به مشكلك هبك بر مظن به نظان تعامل مولی بیار بکه علیک دفاعی سایکولوژی هیه اگو تجاهل بکه
0: غض البصر
1: یعنی غض الفکر غض
0: تماما
1: اف حالا هانی شد بجواره انو نا اولوی انا او منکارن تعامل بیار بکن و راسی حالا که اصناف خلکیت هی یعنی خل بهیوی بو نش گلک تشتا هری حیا اف هیویا و اجنو ورولو بشکو اجنو ور خلک بحث انو کارن گو هرتنا که چیکن وقت جرد وی تدخلات جرد وی و از بیجن بری همه تشتی مؤسسات اداری ای کار دکن مبادره و گاوا اول و حمله مزن تمی سروانه ای راستی جبر او ری پیش خلکیت کن او دو بی اولو مرو کار بک اولو نمرو نکار بک تمی اولو بو و تمی اولو بشی ایجام مسئولی یعنی سروع نامزنه بار سروع گرانه
0: جنگه تو خوبا ناسناکه سینورا ناسناکه لک درکی گوهرتن چه دکه و گوهرتن تأثیر گلک دورانده که بلکی ام وکه مروف دو بجن شفلان دوریه شفلان جهیه شفلان ولاتیه لدما که پردرکه که چه دو بفلان ولاتی در باسی ولاتی دیتر دو به ایجار هر تقال مبادراتا کر سر آستا باکور و جلات سوری و تا عمری خود قدان دیدو مجارن اکولوژیک و تا پیشخرین ور مبادرات ور چاوا دبینه ریو بریه که چارده سالال و دریه بوجی تا چاوا شپاندی مبادره هبون کارو خزمته که باش حاطیه کرن لگوری که ارو تا چاوی خوال دورید نیره یعنی راستی جی گله کینا لازم دکن؟
1: راستی نه قلص المبادرات اجوی آلی دبین هکش آلیه ریو بریه به هکش آلیه خلکی به وش هر دواتی خواستن آداوی نش جهتی تنی بس دیسا اشتر بیجم جبرگو بس گریک مزنه گل لک خل تأجیل لیکن نه آنا دوره آنا تشتن دهنه و بیتر نزعاك هي سر حلول فردی هر یک خو خلاص که بید مثلا جمعی فکر مثالا که بچوچک بیرم سر دینم آوی تا گود بری خلکی که شاف دینم آوی بچوچک دادانین وقتا کات آف کیم بو او دینمونم آوی دکشینه جدیو لا اف خلکانا گش اهلی وی محلی اهلی وی باجاری اهلی بنارم بیکابس گریش کویش چما آف کیم بویش مستر ام چلو کارن جارا که جر ببینن هر که چوش خور اف دینما ایجا ای مزن
0: ای حرامی
1: حرامی آنین ایم ازی بکشینم تشتی دوی باریت مای خزانه خدا گرم ایرو سبه چه ببه بلا بود
0: نخمه
1: سایکولوژی آخر که بولو چه بویه اما اوایا مشکلی مستر دک جبر او آفا کیم بو نتیجه و ناب سبب جزری هبو یا بنیا تحتی قلص بو یا آفش مصدر بخو کیم بو منصوب بیراب خدا کد أبي تعمل دبي تعمل بيربي نتني أزيش خرب وينا أف حرامي دينم أزي خو خلاص كم نفسها مسارية أف سيارة مظن أبي ديزل حمد دولة الدنيا ضوابطها نسر استخدام سيارات سيارة ديزل تنكر ولا سر كيف خابين حتى سوري ضرائب سيارة ديزل بلن تربون جي إيه بنزين جبر دولة إتخاص شيء تربون بنزين بينن ديزل بر دومانی شد که پرتله وسیت شد که. اما وید ارد نری گش سیاره مزندین. چه ماه سیاره مزندین دبی جاده ما ولو جرد وی. چرت جاده چی نکه چرت هفقا پر آب ده هفقا به ملاین آجیب استیراد کردن. تله وسیت که گلکی مزند. هر جیب اگر پندر پنج سیاره بنزین دومانی درد خه.
0: بله.
1: اف منطقه حلول فردی نهایت جماعیش مگی شرط داده اینه. دبی ام بفکر از منطقی بيتر تفكيره جماعي حلك جماعي ام ببين نحريك خلاصك يعني ام ناب نجفاك ام كومك شخالكينا ام نا مجتمعا
0: نفكرك كولكتيف فكرك فردية ما خبري ما أمولونة برزغريك جمت هاي أم دورا برزغريك يديزيفرن أم دستي خنادن سركوك وبرزغريك جبنجها وشارة سر ناكن بلا منك قال خوش جبكنا مهرم دبيجن خلكو ملت روجنا مواني جراسي جي تخسيري زي دخست دواري برزغريك أكولوجيك بقرا داست بالي بكشينا سر هرچي قيسي بل كدنا واشن مهان دا يك مادة درك وقالا جنجه أكولوجيه بكي ليتا بخوش شارزاية دواري أكولوجيك تكاري خود في واردة سیگرت دست و کمجی و کروج نمافانی و کحمود از گهن راگاندنی چه وادکاره دوزه کی کابل کی خالق بالی نکشین لسر بوان نگیرینگ تشتکی کی د آستا دویمین ده به امبین بخن آستا کی تیخن بر دست خالقیم بیشن افزجیاناته ی تو وبکه در باسبوناته بر دامیاته های تو نکه دکف مترسی و خطریه ده چت که بسر ملیم؟
1: روزنامه وانجی باشه که انجام جو واقعی تأثیر ده بهم به فکری های ترند دارد که به بهتر خال بیش مشغولن روزنامه وانه که هیه تمی دنر به خال خاله شد کن و آوج عینی خاله وید کش بو خال تعقیب آبی ناب کن خال پشتی و بخوینن گهدار بکن آو بکن روزنامه وان اگه هیه دنر به برا خال گرک چو گهداری بکن او سر وینا دخبته اما یعنی به تمامی اف مجاری گریدای بیئه و تغییر مناخوانا نزا خلقش دبینن گو نه اترکتیف بالا خلقی ناکشینه او قاسیش بولو روزا مبانده دو جمهوری خواه جمهور شد خوازه وینا دیده اما از بینم نگرک برا رحی مسئولیت الجمع روزا مبانده هبه گو انو نتنی تشتی خلد خوازن اجوار بیجم تشتی خلقی لازم گو زانبن اجوانار بیجم تولو گو بلکی او مادایا اولو هف قاسی بلاف نبو وقت تشتی کده لی دورا روزا مبانده هی گو او گاف که پیش پیش یا خلقی بیش بر چاوا بیر مستوا سربستی و خورتبون صحافت تأثیر سر مستوا وعی خلقی وعی مجتمعات که مجتمعات صحافت
0: رأی العام شده که به نتیجه
1: مجتمعات الصحافة الجمعة خرطة مجيء بيتر فكري بيتر بيش كاتية باج ولاتي صحافة الجمعة أنا قرطية قفات كري مجيء واجي
0: بيرا قرطية تقلك دوران تجارية لأوروبا قرطي حارج لطا نافين تقو بالا وان ناكشين مجاري أكولوجيك أبتاني جبوي سوريا ياجي قشتي رج لطا نافين دي ناف ده
1: نا بيتر جبو باجاري منه مثلا ألمانيا مام چند سالة أولوية رقم يك ألمانيا دي مثلا بي آي ومثلا التحول الطاقي أو التكيف مع تغيير المناخ تفلو أول طانا تأثير نبو بخندر ولاطيمة بخندر أفدى فرعمة برا يعني بين جن دولتي أوروبي خاص ولو بإخلاص سرفي موضوعي شغل دوي أزمة غازية وروسيا غاز قد كربو تشلبو أوروبي قفلي بون
0: دوي كريزي
1: ولو بلانك وهابو قو محطات طاقة نووية بقرن جبو بيئة وقرطن تفوي كريز
0: خدي برياري
1: نقول كابسم كان ما هابيه لان انا كريز هي امي دوره صافي بكن نا قرطن تبلانا دوره بو قرطن ابولو اصرارك واخلاصك شبينو عجبر اجمال لازم يجبو ام شبو خلاص بن في حالتنا من يعني يا يعني خرابترنا بروشه
0: خلاص بونك
1: با تنبؤات التغير ما ناخذ بيجن وابروشه هاني زحمه تربه بيقرم بيتربه وجفاف بيتربه وزراعات بيتر زحمه دفي منطقه ماده اجا ام مادام واري مي ام تخازن دي خدي در كيفن غرك يعني پاراسنا واري مرو نتني بسلاح وبشر وبجبهات اي وبسياسته نا پاراسنا واري مرو پاراسنا اخاوي واواوي وهواوي نا افجيجز اكشي هكا ام ولاد فارس بن محجز واري خدكن وحجي خدكن وكاري سياسي وعسكري افجي وكارك بخندر وينا مهمه دولة الخليج برجرانجي دانو في مجاري دولة الخليج السعودية إمارات كويت وانا تفليجو أو كبرى البلدان المصدرة للنفط وقت بيجن يعني بترولك أو حرب مليون برميل دارتخن أو در الجيكيد تشوت عندن وتلوثة شيدك وتأثير المعدل انبعاثات غازات دفيدك ودرجة حرارتك أو زيدتك بس أو جي في تشتي فهم كرنا موارد مالي وإداري الجمعنا خورتن جبولو تدبينا بروجانا مزن شيدكن استثماراتنا مزن شيدكن مثلا انتاج الطاقة المتجددة مثلا إدارة النفايات مثلا الضوابط مثلا تلوث شينبه محمد بن سلمان أو مشروع نيوم شغلي تمام يعني وك نرينك شو مستقبله كامل معتمد صار طاقة متجدد إمارات دفرنجي جيانا أو مرحلة زيرو ويست إنه زيرو نفايات أو نفايات الجمعة دارت كيفن كش يا إعادة استخدام شيء بي يا إعادة تدوير شيء بي يا تحويل شيء بي جيانا أو مرحلة قول نمينة كش استثمار كش استغلال ديكن بطرقنا صحي يجي تخلص يجي تكن مرحلة تاوي أبدو ولا أنا نوك حمد ولي عربين أب موارد يعني وقت بي فاينانشال كاباسيتي الباوا هي هري وانا هنك بخازن بروجاك نهتشي بالامريكا بين جمخه يعني استيراد بكن جمخه والجمخه شيكن جبر برهانه اما دول العرب اي وقت حتى سوري جي نولو يا مثلا سوري افغو هرتنا تيشي بو اف حكومه نه استلام كيرجي نبالاوي دكشين مثلا بيا بلا بي حكومه ناشين او جي هند فكر ومستثمرين بين وابراجا تشيك ونظام تشيك اف نمطي تنموي إيه أساسا نمستدام وإيه أساسا سوري النابي يعني
0: دمجي سردر باس بويا هيدي خلق جنا ماستري لي دخن وان نموذج تآني سرز ما بهتر تخلق بالا خودك شينا تشتين كوراستي إيرو هوالة بجنجة هيفا نكو زراري بدايه باش تل دفري قريا تجم ام بيجن قامش لو باب عام ودي قالك دبران تشو هاتي هجر استر بيجن برز جريكن اكولوجيك دفري بسي بيفان جمره شيرو وبكات تشو بيجن
1: از بيجن روش بيتر زانابون جيردفي وبيتر كار جيردفي
0: زانابون خبات يا سيمين
1: مثال كيد بيجن ب تعامل مشاكل بيئر الناس سباقك كنه ماراثونك دريج يعني ام شبك انت في نفسك دريج ام نفسك دريج كار ممكن ام قالا بالصاله وسيه صالي وشل صالي بيش دي كنت في بلان ما دفرت هبن قام بخازن صاروكي ما زاروكي زاروكي ما سيرفي عرضي بعيشن كوتش برنابن
0: وماراثوني حزار قافيجي بقافكي داس بيدكي وي قافيجي بافيجن هيفي دارن بام تبك هيجا راستي كارو خواتك الزيده هيجا وندكن الدبري ما واكولوجيا ما جي هيجا يم بيجن دايكا خوزا يعني دانجام دي ام جي هاتن هبونا ما ونبونا ما جي بيفغري داي جالكس باس بوت ام جي وكا ارتا مي هاول بدراستي بهترجي مجارين اكولوجيا نافا مواد خو نافا هابي فينر خو تشتكو ام بالا دكم بالي بكشين لسر جبكو ايلو دبي دوزن سالا بيستو يكي جالكس باس بوت رجنا ماواني بتشارزاد بواري اكولوجيك و سلطان چلبي رو تميواني من بو
1: جالكس باس بوت
0: قدر ما به هپ وینه دیگه داویا خلک خو یا ایرو ایرو نوا گلک مجارو چیروکان ام چونو هاتن چیروکا خلکن کو دخوازم به اوله وگر مالا خو چیروکا جینگه کی دخواز ام بالا خو بد نوې بری کو دم در باس به او چیروکا مال باتن کو پال پشتي پشتوانی دیگرن دروژن هری زحمت دی جانا خو ده دبکو مجار گلک جدا بن جهاب دولت داویدا همو بحثا مروف دکن مافی وی به اوله مافی کو دی جهه کی پاک کو پاقش ده جیان بکو برومت به حیات کی لیه هری زحمت دی جیانی ده گلکس پاس بو میوان که ایرو بشدار بون گلکس پاس بو گوداری و جی گوداری ما و سپاس بو هفکاری من که ایرو مره بون دوه خلکی ده و ده هیلم بهویه که که اوه چیروک نتنی چیروک بمینن نتنی مجار بمینن لی ببینه گاویش بوی کارین باشتر هشیاریه که زیده تر و گرنگیه که پیدان مستر بو مرو و جیه کتی ده جیان ده که از دورین علی بارا بوم دوه خلکی ده حیا خلکی که دن و مجارین دیتر هر دناب خیلی ده بمینن ساغ و سلامت بن بخاطره و. Thank you.

باغچه من پر هجاره درین عدله من پر خداره دکم غازی و هواره کولاته من کا کردستان کولاته من کردستان.

بازی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا عبدالی خواه من کاری با اویناتا جدل بری با اویناتا جدل بری.

نه به دستی میشته ای هوا لیم قط از نکارم دو ایت بر باور بکه باور بکه پر ایگو دخوازن مجهل دور بکه بلا ببیش نترسیدار تو دزانی از یک هنگی جیت بگرم

بيطن يا سيليش وقير بالغضاء وكهشام وشينا

حيرني وشغلني عليه ولولو ندهني ليه حيرني وشغلني